0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Super beba 2026. Ivanečka knjižnica poziva roditelje i bebe na druženje uz knjigu. Kino Ivanec pokreće besplatni kino klub za filmofile i kreativce. Izložba Između nas otvorena u Muzeju planinarstva u Ivancu. U petak salsa ponovno pretvara Ivanečki gradski park u plesni podij. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Članovi Udruge tjelesnih invalida ILO Ivanec osvojili zlato u pikadu na susretu u Križevcima. Ivančica i Hraščica na vrhu nakon drugog kola veteranske lige. 19 sati i 15 minuta. Dobra vam večer, cijenjeni slušatelji. Slušali ste kratki rezime današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Sve informacije, točnu informativu za vas su pripremili Kristinka Raška, Erika Krbot i Borna Stipetić, dok će vas kroz sam Ivanečki dnevnik voditi Erika Krbot. Opširnu i detaljnu vremensku prognozu za vas su pripremili prognozičari s portala Kad će kiša, a svu tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Gradska knjižnica Ivanec poziva sve zainteresirane roditelje da se sa svojim bebama uključe u projekt Super beba 2026. Glavni je cilj projekta podići svijest o važnosti čitanja djeci od najranije dobi, jer glas roditelja, blizina i prve priče snažno potiču razvoj govora, mašte i emocionalne povezanosti. U sklopu projekta organizirat će se pričaonice za mališane i roditelje, koje će ujedno biti i prilika za međusobno druženje te razmjenu iskustava. Na završnom susretu svaka će beba dobiti svoju prvu člansku iskaznicu Ivanečke knjižnice i poseban paket, slikovnica te poticajnih materijala za čitanje u obitelji. Projekt se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija te grada Ivanca uz potporu tvrtke Tramex i grafičkog studija Mimi. Kino Ivanec pokreće kino klub, novo mjesto okupljanja svih generacija, a posebno mladih. Pod stručnim vodstvom članovi kluba gledat će i raspravljati o filmovima, povezivati sedmu umjetnost s knjigama i drugim kulturnim sadržajima, posjećivati filmske festivale te izravno sudjelovati u kreiranju budućeg programa Ivanečkog kina. Klubski susreti održavat će se u prostoru Kina Ivanec 2-4 puta mjesečno. Članstvo je u potpunosti besplatno, a svi članovi dobit će i svoje članske iskaznice. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ivaneckino@gmail.com. U novom dijelu Muzeja planinarstva Ivanec proteklog je petka otvorena izložba Između nas, međunarodni projekt Ivanečke umjetnice Snježane Novotni i Mila Tasića iz Subotice. Svaki autor predstavio se 10 apstraktnih radova posvećenih temi žene, spajajući dvije različite umjetničke poetike u jedinstvenu priču o umjetnosti, prijateljstvu i bliskosti. Svečanost su glazbom i poezijom obogatili zbor kapela Paulina Varasedin i pjesnik Siniša Kolarić, a izložbu je otvorio ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čim. Izložba je u Muzeju planinarstva dostupna za razgled sve do 27. rujna. Program su financijski podržali Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i grad Ivanec. Prostor ispred paviljona u gradskom parku u Ivancu u petak 11. rujna ponovno postaje plesni podij. Nakon uspješnih radionica Disco Foxa na redu je završno plesno druženje, a ovoga puta plesat će se vruća i zarazna salsa. Radionicu ponovno vodi Igor Šalamun iz plesnog kluba Takt Varaždin uz podršku poznatih ivanečkih plesačica Marte i Elene Majcen. Očekuje vas opuštena atmosfera, puno dobre zabave i novi plesni koraci, a nakon radionice slijedi i neformalni plesnjak. U ponedjeljak su članovi Udruge tjelesnih invalida ILO Ivanec sudjelovali na tradicionalnom susretu osoba s invaliditetom Hrvatske, kojeg je u Križevcima organizirala Udruga osoba s invaliditetom Križevci. Susretu se odazvalo 15 udruga s područja cijele Hrvatske, s oko 200 osoba s invaliditetom. Pozdravne riječi sudionicima uputio je Luka Bratić, predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Križevci, nakon čega je uslijedilo svečano otvorenje susreta, a potom je na glavnom križevačkom trgu održano svečano misno slavlje koje je predvodio monsignor Nikola Eterović, nadbiskup u miru, uz biskupa Bjelovarsko-križevačke biskupije, monsignora Vjekoslava Huzjaka te ostale biskupe. Nakon misnog slavlja uslijedila su sportska nadmetanja u disciplinama pikado, nabaci krug, viseća kuglana, belot i ples srca, u kojem su članovi Ivanečke udruge ostvarili odlične rezultate. Prvi su bili u pikadu, te treći u belotu. Tri najbolje ekipe po disciplinama nagrađene su medaljama i prigodnim poklon paketima. Susreti se održavaju u spomen na svetog Marka, križevčanina, trećeg kanoniziranog hrvatskog sveca Rimokatoličke crkve, čiji se spomendan obilježava 7. rujna, na dan kada je umro mučeničkom smrću u Košicama.
0: Spot. sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U utakmicama drugog kola Županijske lige veterana skupine Zapad Ivančica je u Gojancu svladala Plitvicu s 3-0 uz dva pogotka Luke Lančića i jedan Hrvoja Kolareka. Lepoglava je na domaćem terenu nadigrala Orač iz Petrijanca s uvjerljivih 5-1. Po dva gola postigli su Marko Cerovčec i Gabriel Škrbec, a jedan Vedran Husnjak. Rudar 47 poražen je u Donjem Ladanju od Hrašćice rezultatom 0-3. Na vrhu tablice po 6 bodova imaju Kneginec, Hrašćica i Ivančica, 3 boda prikupila je Lepoglava, dok je Rudar 47 i dalje bez bodova.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam donosi oblačnije i osjetno hladnije vrijeme, mjestimice s kišom ili pljuskovima. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna između 18 i 21 Celzijev stupanj. U petak većinom oblačno, kišno i prohladno. Za vikend onda povoljnije, uglavnom suho i djelomično sunčano uz lagano zatopljenje, ali neće više biti ovako vruće kao do sad.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Na jednom mjestu, aplikacija Sjeverni FM za vaše smartfone. Budi u

0: Vijesti dana.
1: Povodom dana Varaždinske županije, na gradskom groblju u Varaždinu i na mjesnom groblju u Sražincu odana je počast poginulim, preminulim i nestalim hrvatskim braniteljima te svim preminulim građanima županije. Izaslanstvo Varaždinske županije, predvođeno županom Anđelkom Stričakom i predsjednikom Županijske skupštine Krunoslavom Lukačićem, zajedno s predstavnicima braniteljskih udruga, položilo je cvijeće i upalilo svijeće kod središnjeg križa te na grobovima nekadašnjih županijskih dužnosnika. Nakon odavanja počasti i molitve u Varaždinskoj katedrali služena sveta misa zahvalnica u čast Male Gospe, zaštitnice Varaždinske županije, koje je predvodio biskup monsignor Bože Radoš. Zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković jučer je održao konferenciju za medije povodom USKOK-ove objave vještačenja otpada na području bivše tvornice Mundus u Varaždinu. Marković je istaknuo kako su nalaz i prisutnost teških metala zabrinjavajuće loši, no naglasio da razloga za paniku nema, jer su analize Varkoma potvrdile da je voda u Varaždinu u potpunosti ispravna. Od državnog inspektorata zatražio je hitne informacije o tome u kojoj je fazi postupak sanacije, te obuhvaća li javna nabava sav uzrokovani otpad kako bi se lokacija očistila do kraja godine. Marković se ujedno oštro osvrnuo i na cjelokupni sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, poručivši kako je zbog nedovoljne kontrole i liberalizacije uvoza doživio potpuni krah. Dan Varaždinske županije i blagdan njezine zaštitnice Male Gospe obilježen je podno dvorca Trakošćan svečanom sjednicom Županijske skupštine, koje je prisustvovalo više od 800 uzvanika na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem. Predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić i župan Anđelko Stričak istaknuli su ključne projekte poput prelaska svih osnovnih škola na jednosmjensku nastavu, izgradnje 21 sportske dvorane, otvaranja centralnog operacijskog bloka opće bolnice te radova na brzoj cesti prema Krapini. Premijer Plenković pohvalio gospodarski i obrazovni napredak županije, naglasivši pad nezaposlenosti od 70% i rast prosječne plaće. Središnji dio svečanosti bila je dodjela javnih priznanja. Nagradu za životno djelo primila je književnica i jezikoslovka Barica Pahić-Grobenski, dok je posthumno to priznanje dodijeljeno profesoru Marijanu Cinguli. Poseban pljesak upućen je najboljoj učenici, zlatnoj matematičkoj olimpijki Mili Maretić. Svečanost s atraktivnim postrojavanjem uveličale povijesne postrojbe predvođene hrvatskim husarskim zdrugom te glazbeni nastupi laureata. Lepoglava se priprema za veliki jubilej. Od petka 11. do nedjelje 13. rujna ovaj će grad po 30. put postati međunarodno središte čipkarstva. Zemlja partner ovogodišnjeg jubilarnog izdanja je Kraljevina Belgija, a manifestacija okuplja brojne izlagače iz Hrvatske i velikog dijela Europe. Svečano otvorenje zakazano je za petak na terasi restorana Ivančica uz otkrivanje kipa čipkarice i dizanje festivalske zastave. Tijekom trodnevnog programa posjetitelje očekuju bogate izložbe čipkarskih tehnika, radionice, na revija Hibridna nit, kao i gastronomski program Okusi Hrvatske i Belgije. Ljubitelji glazbe uživat će u koncertu belgijskog orguljaša Leona Bjerensa, nastupima kulturno-umjetničkih društava te koncertu sastava Kavaliri nakon službenog zatvaranja u nedjelju u 17 sati i 30 minuta. Organizatori poručuju da ne propustite priliku vidjeti umijeće stvaranja čipke uživo i posjetiti manifestaciju posvećenu tradiciji koja s ponosom nosi UNESCO-vu zaštitu. Detaljan program svi zainteresirani pronaći mogu na službenoj stranici grada Lepoglave, kao i na službenim stranicama Međunarodnog festivala Čipke. Gradska knjižnica Ivanec poziva sve zainteresirane roditelje da se sa svojim bebama uključe u projekt Super beba 2026. Glavni je cilj projekta podići svijest o važnosti čitanja djeci od najranije dobi, jer glas roditelja, blizina i prve priče snažno potiču razvoj govora, mašte i emocionalne povezanosti. U sklopu projekta organizirat će se pričaonice za mališane i roditelje, koje će ujedno biti i prilika za međusobno druženje te razmjenu iskustava. Na završnom susretu svaka će beba dobiti svoju prvu člansku iskaznicu Ivanečke knjižnice i poseban paket, slikovnica te poticajnih materijala za čitanje u obitelji. Projekt se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija te grada Ivanca uz potporu tvrtke Tramex i grafičkog studija Mimi. Kino Ivanec pokreće Kino klub, novo mjesto okupljanja svih generacija, a posebno mladih. Pod stručnim vodstvom članovi kluba gledat će i raspravljati o filmovima, povezivati sedmu umjetnost s knjigama i drugim kulturnim sadržajima, posjećivati filmske festivale te izravno sudjelovati u kreiranju budućeg programa Ivanečkog kina. Klubski susreti održavat će se u prostoru Kina Ivanec 2-4 puta mjesečno. Članstvo je u potpunosti besplatno, a svi članovi dobit će i svoje članske iskaznice. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ivaneckino@gmail.com. U novom dijelu Muzeja planinarstva Ivanec proteklog je petka otvorena izložba Između nas, međunarodni projekt ivanečke umjetnice Snježane Novotne i Mila Tasića iz Subotice. Svaki autor predstavio se 10 apstraktnih radova posvećenih temi žene, spajajući dvije različite umjetničke poetike u jedinstvenu priču o umjetnosti, prijateljstvu i bliskosti. Svečanost su glazbom i poezijom obogatili zbor kapela Paulina Varasedin i pjesnik Siniša Kolarić, a izložbu je otvorio ravnatelj Muzeja planinarstva Robert Čimin. Izložba je u Muzeju planinarstva dostupna za razgled sve do 27. rujna. Program su financijski podržali Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i grad Ivanec. Prostor ispred paviljona u gradskom parku u Ivancu u petak 11. rujna ponovno postaje plesni podij. Nakon uspješnih radionica Disco Foxa na redu je završno plesno druženje, a ovoga puta plesat će se vruća i zarazna salsa. Radionicu ponovno vodi Igor Šalamun iz plesnog kluba Takt Varaždin uz podršku poznatih ivanečkih plesačica Marte i Elene Majcen. Očekuje vas opuštena atmosfera, puno dobre zabave i novi plesni koraci, a nakon radionice slijedi i neformalni plesnjak. Nova školska godina donijela je poseban sjaj u školske klupe, a osnovnu školu Cestica ove godine pohađa ukupno 449 učenika. Među njima su s posebnim uzbuđenjem, velikim torbama i malo pozitivne treme po prvi puta u školske klupe zasjeli i naši najmlađi. Čak 67 prvašića, njih 12 u područnoj školi Lovrećan. Povodom početka nove školske godine, načelnik općine Mirko Korotaj uputio je iskrene čestitke svim učenicima, roditeljima, učiteljima i djelatnicima škole. Posebne čestitke te sretan i uspješan početak školske godine uputio je prvašićima. Učenike škola koje djeluju na području općine Vinica u ponedjeljak je na samom početku nove školske godine posjetio je načelnik Branimir Štimec te im zaželio uspješnu novu školsku godinu. Za učenike prvih razreda pripremljene su priredbe dobrodošlice, a načelnik je zajedno sa ravnateljicom osnovne škole Vinica Mirjanom Jambriško podijelio svjetleće trake za sigurno kretanje u prometu. Na području općine Vinica djeluju osnovna škola Vinica, područne škole Gornje Ladanje i Nadkrižovljan te srednja škola Arboretum Opeka koje učenicima pružaju kvalitetne uvjete za školovanje. Općinski načelnik Branimir Štimec istaknuo je kako će općina Vinica i dalje pružati potporu školama te sudjelovati u osiguravanju što boljih uvjeta za učenike i nastavnike. Sjajne vijesti stižu s drenažnog kanala hidroelektrane Dubrava, gdje je održano dvodnevno prvenstvo Hrvatske u kajaku i kanu na divljim vodama za kadete i juniore. Natjecatelji kajak kanu kluba Vartex ostvarili su iznimne rezultate. U slalomu zlatne medalje u svojim kategorijama osvojili su Lucija Plantak, Marin Bjeliš i Hana Valjak, dok je juniorska ekipa u kajaku doslalomirala do trećeg mjesta. Subotnji spust sprint donio je novu seriju medalja za Vartex. Lucija Plantak i Hana Valjak dominirale su osvojivši prva mjesta u obje discipline, kajaku i kanu u jednosjedu, dok je kod kadeta u kajaku slavio Borna Valjak. U ekipnim vožnjama juniori Vartexa uzeli su zlato u kajaku te broncu u kanu.
0: Sport.
1: Izbornik Hrvatske U21 reprezentacije Ivica Olić objavio popis igrača za tri odlučujuće utakmice kvalifikacija za europsko prvenstvo, a među pozvanima je veznjak Varaždina Ivan Sanjuga. Mladi vatreni kvalifikacijsku završnicu otvaraju 26. rujna u Varaždinu utakmicom protiv Mađarske, nakon čega slijede gostovanja protiv Ukrajine i Litve. Izbornik Olić istaknuo je kako je cilj jasan, plasmana euro, pri čemu je susret u Varaždinu ključan za učvršćivanje pozicije na tablici. U ponedjeljak su članovi Udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec sudjelovali na tradicionalnom susretu osoba s invaliditetom Hrvatske, kojeg je u Križevcima organizirala Udruga osoba s invaliditetom Križevci. Susretu se odazvalo 15 udruga s područja cijele Hrvatske, s oko 200 osoba s invaliditetom. Pozdravne riječi sudionicima uputio je Luka Bratić, predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Križevci, nakon čega je uslijedilo svečano otvorenje susreta, a potom je na glavnom križevačkom trgu održano svečano misno koje je predvodio monsignor Nikola Eterović, nadbiskup u miru, uz biskupa Bjelovarsko-križevačke biskupije, monsignora Vjekoslava Huzjaka te ostale biskupe. Nakon misnog slavlja uslijedila su sportska nadmetanja u disciplinama pikado, nabaci krug, viseća kuglana, belot i ples srca, u kojim su članovi ivanečke udruge ostvarili odlične rezultate. Prvi su bili u pikadu, te treći u belotu. Tri najbolje ekipe po disciplinama nagrađene su medaljama i prigodnim poklon paketima. Susreti se održavaju u spomen na svetog Marka, križevčanina, trećeg kanoniziranog hrvatskog sveca Rimokatoličke crkve, čiji se spomendan obilježava 7. rujna, na dan kada je umro mučeničkom smrću u Košicama.
2: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U drugom dijelu dana postupno više oblaka, ponegdje uz malo kiše ili kraći pljusak, osobito na večer i u noći. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a kasno na večer će okrenuti na sjeverac. Temperatura zraka još uvijek oko ili malo iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam donosi oblačnije i osjetno hladnije vrijeme, mjestimice s kišom ili pljuskovima. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočnjak. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna između 18 i 21 Celzijev stupanj. U petak većinom oblačno, kišno i prohladno. Za vikend onda povoljnije, uglavnom suho i djelomično sunčano uz lagano zatopljenje, ali neće više biti ovako vruće kao do sad.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremile su ih Kristinka Raška, Erika Krbot i Borna Stipetić. Budete i dalje uz program našeg radija.
2: 92.8

0: malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja.
2: Rođendane.
3: Obljetnice.
4: Odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune in salatisime 160 grama 2,29 €. Kava Barcafe 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir Ceva Breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftin.

0: Svinjska lopatica 3,19 € za kilogram. Čvarci 200 grama ave 3,39 €. Salama tirolska 400 grama pivac 1,99 €. Krumpir 5 kg domaći 1,99 €. Salata kristal 49 € za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja.
3: Rođendane.
4: Obljetnice.
5: Odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija
3: Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može Zdravka Škendera na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: Malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prezit

da vas upoznam s ovim bendom, imate ga prilike dobro čut, jesu dobri? Super. Morat ću pročitati jer se s nekima prvi put susrećem. Za sintesajzerom je Neno Šiškov, Perkanšen Boris Topol, Željko Milić, Saksofon, Žare Stivišćević Bubnjev, Nenad Begao bas gitara, Brodarić Željko, da, zdrav, Tonči, gitara. I tu je naš Joško Bano. Tu su i ove dvije lijepe male krasne dame koje se zovu Brankica Brodarić, Teo Brajičić, ti si isto dama, i Alenka Milanović.

0: Znači, to je bilo malo mora na mom planu. Upoznali ste
1: moje prijatelje.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
4: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042 505 606 ili na marketing@sjeverni.fm.
6: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. 92,8 MHz.

0: FM, Kristika.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, 6:30 nam je minuta. Dobro vam ovo kišno jutro uz program Sjevernog FM-a. Lagano smo se razbuđivali uz glazbu dalmatinskog podneblja, a jutro ćemo započeti naravno uz niz informacija i najavu svega onoga što vas očekuje danas u našem programu. Sa vama je danas Kristinka, družimo se sve do 14. s puno dobre glazbe, ali i ostalih zanimljivosti i novosti koje smo pripremili za vas. Tako, jutro smo se probudili uz kišovito vrijeme, zapravo kišno je bilo i tijekom noći, kako su im meteorolozi najavili da će ovih dana biti malo i toga i tog dijela, no to ne znači da nećemo još u ovom tjednu imati i sunčanih razdoblja. Ali ono što bi svakako preporučila ovog jutra je itekako dodatan oprez u prometu, vani zaista pljušti. Pa evo što se tiče tog dijela svakako pripazite, znate da je počela i nova školska godina, pa malo više opreza potrebno je upravo dakle u blizini škole i vrtića, ali naravno i na svim ostalim cestama koje vode prema njima. Kolnici su ovog jutra mjestimice mokri i skliski, vozačima se naravno savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Bilo je prometno, barem s moje strane prema Ivancu. Uobičajena situacija je dakle i u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. Pa po tom pitanju ne bi trebali ništa još dodati, osim da eto i vi javljate vaše informacije iz prometa na 091-561-6622. Jutarnja temperatura ovdje na Ivanečkom području se kreće od 15 do nekih 16 celzijevih stupnjeva, Varaždin nam je na 18, a i u okolnim mjestima temperature su tu negdje od 14 pa evo čak do 18 celzijevaca, nije prehladno, ali je kišovito, odnosno hladnije je u odnosu na prethodne dane. Kiša i pljuskovi obilježit će današnji dan, puhat će, uz to će još puhati i slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna između 18 i 21 celzijev stupanj. Dakle, za kojih desetak stupnjeva niža temperatura danas? Sutra nas očekuje ista situacija, a za vikend bi onda trebalo biti suho i djelomično sunčano uz lagano zatopljenje, ali neće više biti ovako vruće kao do sad, znači da nam jesen zaista onako kuca lagano na vrata. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. Uz nestabilnu atmosferu, mnogi meteoropati mogu se žaliti na glavobolju, slabiju koncentraciju, umor i smanjenu radnu učinkovitost. Pojačane tegobe moguće su kod srčanih, plućnih i reumatskih kroničnih bolesnika. Na Jadranu će nepovoljan biometeorološki utjecaj biti dodatno pojačan jakom južinom. Preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora i pridržavanje savjeta liječnika. Pa da, kak je jutro krenulo, taman je dan ono za provesti u krevetu uz dekicu, neki dobar čaj, kapućino ili što već i neku dobru seriju ili film. Ali eto, mi smo ovdje na radnom mjestu ispred mikrofona. Samo za vas i pripremili smo puno dobre glazbe za naše druženje danas, pa budite svakako uz program Sjevernog FM-a. Želimo vam jedan lijepi četvrtak, bez obzira na ovu kišu. Vjerujem da nam je dobro došlo s obzirom na ove vrućine koje smo imali. A i u tom smo dobu godine, pa ništa čudnoga. Još jednom svima želimo dobro jutro i naravno ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Mi se čujemo uskoro ponovno u prvim vijestima u 7 sati i 15 minuta. Do tada uživajte uz glazbu i naravno malo marketinga.
2: Čak i kiša dobuju u ritmu Sjevernog FM-a 92,8.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
6: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Volite automobile, znate sve posle, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS Automoto Service širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u višu brzinu.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Poslovni oglasi.
4: Čak i kiše dobuju ritmu sjevernog FM-a 92.8.

0: 7:15, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u naše prve vijesti. Poslovna zona Ivanec u sklopu EU projekta Bond 3 uputila je poziv zainteresiranima, osobito mladim poduzetnicima, da se prijave na besplatne radionice o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. Edukacije će voditi stručnjak Vedran Antoljak u poduzetničkom inkubatoru Ivanec. Polaznici će kroz praktične vježbe naučiti kako koristiti ChatGPT i druge AI alate za izradu dokumenata, automatizaciju poslova, marketing i donošenje poslovnih odluka. Prva radionica održat će se u srijedu 23. rujna od 17 sati. Broj mjesta je ograničen na 25 polaznika, a sudionici trebaju ponijeti vlastito prijenosno računalo. Prijave za prvu radionicu otvorene su sve do 18. rujna putem e-maila projektni.ured@ivanec.hr ili putem Google obrasca na mrežnim stranicama poslovne zone Ivanec. Općina Donja Voća objavila je javni poziv za upis djece u obavezni program predškole za pedagošku godinu 2026-2027. Program predškole obavezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a ovaj poziv odnosi se na djecu rođenu od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine. Program će se provoditi u ukupnom trajanju od 250 sati prema naknadno utvrđenom rasporedu. Troškove provedbe programa financira općina Donja Voća. Stoga je program za roditelje besplatan. Prijave su moguće sve do 23. rujna slanjem elektroničke pošte na adresu opcina@voca.hr ili osobno u prostorijama općine tijekom radnog vremena. Detaljnije informacije dostupne su na službenom webu općine Donja Voća. Kod stambenih zgrada u Ivanečkom naselju tijeku su radovi na uređenju novog dječjeg igrališta. Igralište će biti opremljeno spravama za igru s antistres podlogom, urbanom opremom poput klupskih stolova i koševa te manjom nadstrešnicom. Cijeli će se prostor ograditi panel ogradom, zasadit će se 10 stabala, a uz prometnicu živa ograda od lovor višnje radi zaštite od buke. Radove vrijedne je nešto više od 67 tisuća eura vodi domaća tvrtka IFKOM. Projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva s gotovo 24,5 tisuće eura bespovratnih sredstava, dok ostatak iznosa osigurava grad Ivanec. Iz sporta, utakmicama trećeg kola danas se nastavlja natjecanje u Ligi veterana Županijskog nogometnog saveza Varaždin skupine Zapad. Ivančica je u Salinovcu s početkom u 17.30, domaćin Podravcu i Svibovca. U istom terminu Lepoglava je domaćin Slobodi Varaždin, a Budućnost u Vidovcu dočekuje Rudar 47. I za kraj još o vremenu, danas oblačnije i osjetno hladnije, mjestimice s kišom ili pljuskovima. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviše dnevna između 18 i 21 Celzijev stupanj. Pratili ste prve vijesti, pripremio ih je Borna Stipetića, čitala Kristinka Raškaj.
1: 92,8 MHz.

0: policija.
1: I evo nas i ovog jutra u policijskom izvješću iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Varaždinske. Sa nama je danas gospodin Željko Vites. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
1: Evo, recite nam za početak kako je bilo stanje u protekla 24 sata na našim prometnicama, je li bilo kakvih događaja?
2: Pa eto, u protekle 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo dvije prometne nesreće, od čega jedna sa ozlijeđenom osobom i jedna sa materijalnom štetom kao posljedicom. Prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučerašnjeg dana oko 9.40 sati u Novom Marofu na raskrsnicu Zagrebačke i Franjevačke ulice između osobnog vozila i mopeda, a uzrok iste bio oduzimanje prednosti prolaska. Ovom prilikom vozač mopeda zadobio je ozljede koje za sada nisu kvalificirane. Prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se van naseljenog mjesta Svibovec u općine Varaždinske Toplice, a uzrok iste je bio nekretanje vozilom sredinom obilježene prometne trake. Također zabilježili smo jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira, a isti se dogodio u Varaždinu. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. Na kraju imamo jednu obavijest za sve vaše slušatelje. Naime, u utorak dana 8.9. ove godine oko 7.55 sati u mjestu Petrijanec na parkiralištu ispred osnovne škole Petrijanec došlo do prometne nesreće između dva osobna vozila, od kojih se jedno osobno vozilo marke Seat Altea bijele boje sa kojim je upravljao nepoznati vozač udaljio sa mjesta događaja. U svezi navedenog molimo eventualne svjedoke ili očevice događaja koji su se u tom trenutku zatekli na mjesto događaja da se jave na broj telefona 372404 ili 192, odnosno da osobno dođu u prostorije postaje prometne policije Varaždin radi davanja obavijesti o nepoznatom vozaču. Evo, to je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Evo, hvala vam na informacijama, naravno i ovoj obavijesti. Nadam se da su slušatelji čuli. Ugodan dan vama i vašim kolegama i do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.
1: Evo, čuli smo sve informacije vezane uz stanje u prometu ovog jutra, sve je u redu, promet je uobičajeno pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. U protekla 24 sata bile su nam tu dvije prometne nesreće, jedna s ozlijeđenom osobom i jedna s nastalom materijalnom štetom i zabilježen je, odnosno evidentiran jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira. Ponovit ću ja informaciju, uspjela sam si veći dio toga i zapisati. Dakle, utorak 8. rujna u 7:55 u Petrijancu ispred osnovne škole došlo je do prometne nesreće. Traži se vozač koji je skrivio prometnu nesreću. Svi oni koji su se možda u tom terminu zatekli na tom dijelu mole se da se jave, dakle na 372404 ili na broj 192 ili da dođu osobno u prostorije prometne policije u Varaždinu. Bilo je ovo policijsko izvješće, a sa nama je bio danas gospodin Željko Vites iz OKC-a policijske uprave Varaždinske.
0: 192 Policija.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
4: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe.
0: Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idekse trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idekse donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idekse je spreman za oboje. Posjetite Idekse trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
2: Mana, -30% za dva ili više komada dječje odjeće, majice od 4,89, tajice od 5,59, Mana HR.
3: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: 92,8 MHz.
1: Horoskop. I krenula je i naša rubrika Zvijezde poručuju, u kojoj i danas čitamo horoskop, dakle dnevni horoskop za svih 12 znakova za ovaj četvrtak, 10. dan mjeseca rujna. Prvi na redu su nam ovnovi. Ljubav, pokušat ćete nametnuti svoj stil ljubavne igre, ali bilo bi bolje da nađete zlatnu sredinu i dogovorite se. Karijera, vaša zaigranost i mašta danas bi mogli doći do izražaja u rješavanju raznih poslovnih problema. Zdravlje i savjet za ovnove, svoje zamisli zapišite i arhivirajte. Na redu su bikovi. Ljubav, vaše društvo i prijatelji neće biti u skladu s vašom vezom ili partnerom. Ovaj put morat ćete ih razdvojiti. Karijera, konačno će krenuti one male protekcije koje će vam olakšati posao. Biće to dragocjena pomoć. Zdravlje i savjet za bikove, ne uspoređujte se s drugima. Na redu su blizanci. Ljubav, iako ćete se vi svojski truditi biti ljubazni, teško će vam padati grubosti partnera ako i okolnosti koje vam ne idu na ruku. Karijera, promjene koje se provode na radnom mjestu počinju davati prve rezultate koji vama idu u prilog. Savjeti zdravlje za blizance, nađite kompromis. I još u prvom bloku rakovi. Ljubav, ako je bilo obiteljskih peripetija, danas će se raščistiti, ali vaši osobni odnosi još vam ne pružaju zadovoljstvo kakvo očekujete. Karijera za rakove kaže ovako. Oni koji rade od kuće ili u malim firmama danas će se morati boriti svim srcem za svaku sitnicu. Biće naporno. Zdravlje i savjet, treba vam relaksacija. I mi idemo na mali glazbeni predah u nastavku, Petar Grašo i Mjesec iznad oblaka.
2: Gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad

7.49 nam je minuta i dalje ste uz Sjeverni FM, čitamo horoskop, vraćamo se dalje sljedećim znakovima, a prvi na redu su nam lavovi. Ljubav, razmatrat ćete svoje i partnerove životne navike, te nastojati svoj zajednički život organizirati što bolje. Karijera, nećete biti zadovoljni svojim rezultatima, činit će vam se da niste dobili adekvatnu nagradu. Zdravlje i savjet za lavove, ne sjedite na hladnom. Horoskop za djevice. Ljubav, ništa vas neće spriječiti da obnovite svoj seksualni život. U tome ćete biti uspješniji u drugom dijelu dana. Karijera, spremni ste pružiti ruku podrške svim mladim suradnicima na poslu, oni će to znati cijeniti. Zdravlje i savjet za djevice, vi ste dobro. To je

način ispunjeni, ali to ne znači da ne treba i dalje ulagati napore u razvoj veze. Karijera za bolju suradnju s nadređenima poslužit ćete se svojim stručnim znanjem i zavidnom elokvencijom. Zdravlje i savjet, oprez je potreban u prometu. I takako svakog dana, danas još pogotovo s obzirom na vremenske uvjete, u nastavku slušamo Tajči, jedna malo dobro poznata starija stvar. Uživajte!

Evo nas u posljednjem dijelu horoskopa, još su preostala 4 znaka, a prvi na redu je strijelac, ljubav. Vaš ljubavni život je sve bolji i bolji, no to ne znači da ste već na krovu svijeta, malo usporite. Karijera, danas ćete uspjeti postići kvalitetan dogovor u poslovima koje radite s drugim ljudima, bit ćete zadovoljni. Savjeti zdravlje, držite se svog plana. Na redu je jarac, ljubav, bit ćete veseli zbog novih prijatelja i moguće ljubavi. Oni u vezama družit će se s većom grupom ljudi. Karijera, bit će povećano zanimanje za vas, iskoristite to da prezentirate svoje poslovne sposobnosti. Zdravlje i savjet, razmišljate o osvježenju prostora u kom živite. Vodenjaci, slijedi horoskop za vas. Ljubav, odličan je dan za izlaske, druženja i zabavljanja. Oni koji žele naći srodnu dušu, neka svakako izađu među ljude. Karijera, pokazat ćete se kao vrlo pristupačni, uspjet ćete surađivati čak i sa svojim neistomišljenicima. Zdravlje i savjet, neki će biti previše popustljivi. I za kraj slijedi horoskop za ribe. Ljubav, iako ćete imati potrebu za više nježnosti,

Neće se sve složiti odjednom. U ljubavi pomažu vaši prijatelji. Karijera, izgledni su pozitivni pomaci u poslovima sa strancima ili inozemstvom općenito. Zdravlje i savjet, nedostajeće vam sabranosti. Sve smo čuli. Bio je ovo horoskop u rubrici Zvijezde poručuju u programu Sjevernog FM-a. Za kraj slušamo Đavole i Jagode i čokolada, a nakon toga naravno slijedi i prvo izdanje oglasnika. Budite uz nas, želimo vam još jednom dobro jutro.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Vrijeme nam je i za prvo izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Odmah na početku informacije vezane uz oglašavanje za sve one koji su nam se možda tek sada po prvi puta pridružili u našem programu i željeli bi oglašavati kroz naš program. Dakle, marketing za uplatu oglasa, čestitaka, želje i pozdrava radi sa strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale dodatne informacije možete potražiti i telefonom na 042 505 606 ili se informirajte osobno dolaskom u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, pa evo iskoristite ovaj radni dio tjedna, dakle od ponedjeljka do petka za taj dio. Tu su i naše e-mail adrese gdje se isto tako možete javiti, poslati upite, poslati vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave, pa će onda marketing tim dalje preuzeti daljnju komunikaciju. Mail adrese su radio@sjeverni.fm i druga marketing@sjeverni.fm. Dakle, na bilo koju od ovih adresa, ako nam se javite ili pošaljete vaše upite, oglase ili čestitke, naravno sve ćemo zaprimiti. Ponovit ću još jednom broj marketinga za kraj, 505 606, predbroj je 042. Vraćamo se glazbi, bilo je ovo prvo izdanje Oglasnika, još su tri pred nama i to u 12, 16 i 18 sati. Mi se ponovno čujemo oko 8.30 u rubrici Sunce moje malo.
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: Gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
4: 505 606.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Samo najbolje od glazbe.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? Osim hitova i dobre glazbe u programu Sjevernog FM-a, evo nam i lijepih informacija iz rodilišta Opće bolnice Varaždin. Imamo jako lijepe vijesti danas. 9 bebica je rođeno jučer, 9. rujna. Imamo i blizanke, dobile su imena Barbara i Marija. Zatim tu su nam još djevojčice Lara, Ivona, Rita i Mija. I 3 dječaka su rođena, a dobili su sljedeća imena: Mihovil, Oliver i Elliot. Želimo im svima sretno i bezbrižno djetinjstvo i puno, puno, puno zdravlja i velike čestitke od cijele ekipe Sjevernog FM-a. Upućujemo dakle i roditeljima i njihovim obiteljima na prinovama i naravno mamama želimo brz oporavak. I nadamo se da ćemo i sutra imati ovako lijepe vijesti, pa i u narednim danima. U ovoj našoj rubrici Sunce moje malo ili ti kome je Roda isporučila paket. Vraćamo se dobroj glazbi, a uskoro i vrijeme za nešto fino u našem programu informacije o ponudi gablica u obližnjim restoranima. Budite uz nas.
0: Sunce moje malo
2: 92,8 MHz.

0: svinjska lopatica 3,19 € za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 €, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 €, krumpir 5 kg domaći 1,99 €, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino. 100%
1: najjeftinija. Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Norvegiste. I dalje ste uz Sjeverni FM, 8:46 nam je minuta, vrijeme za nešto fino, tako je. Informacije o gablecima, ponuda gableca u restorana Ivančica Kaznionice u Lepoglavi, u pizzeriji i bistro u Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. A informirat ćemo vas i o ponudi gableca u KTC restoranima u Ivancu i restoranu Barok u Varaždinu. Pa krenimo od Lepoglave. Danas u ponudi gableca u restoranu Ivančica Kaznionice u Lepoglavi. Juneći paprikaš, palenta, salata i kruh. Gablec za 5,50 €. Podsjetimo da se gableci poslužuju od 8 do 12 sati, dakle od ponedjeljka do petka. Svaku srijedu u ponudi imaju i fileke po cijeni od 4,50 €. Sam restoran otvoren je svakog dana osim ponedjeljka od 12 do 21.30, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18. U restoranu utorkom roštilj partij, srijedom lignje partija, četvrtkom pizza partij. Podsjećamo i na svakodnevnu ponudu svježih kolača. Sve to u restoranu Ivančica Kaznionice u Lepoglavi. Još jednom ću ponoviti ponudu gableca, dakle danas na meniju juneći paprikaš, palenta, salata i kruh. U KTC restoranu u Ivancu danas su nam u ponudi špek fileki, ričet s kobasicom, batak i zabatak s roštilja, pohana pureća prsa, čufte u rajčici, đuveč riža, pire krumpir i pomfrit. Ponuda je u KTC restoranu u Ivancu. A u KTC restoranu Barok u Varaždinu na meniju su danas špek fileki, kaubojski grah, batak i zabatak s roštilja, đuveč riža, slavonski paprikaš, tjestenina, polpeti i to pureći i krpice sa zeljem. Dakle, ponuda je u KTC restoranu Barok u Varaždinu. I preostala nam je još ponuda gableca u pizzeriji i bistro u Gaj. Danas na meniju vojnički grah za 7 €, pileća, krilca i pečeni krumpir, također ponuda za 7 € i rižoto od svinjetine i gljiva, gablec za 7 €. Naravno, tu je i pizza meni Vezuvio, margarita i kapričoza. Osim u objektu u Novoj Vesi Petrijanečkoj možete iskoristiti i dostavu, a za sve informacije zovite na 042-716-597 042-716-597 Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves Petrijanečka. Sigurna sam da ćete pronaći taman nešto za svoje nepce, nešto fino. Želimo vam unaprijed dobar tek. A mi se dalje vraćamo glazbi u nastavku našeg programa. Oko 9:05 pred nama je još jedno policijsko izvješće, ovoga puta javljanje iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a nakon toga u 9:15 još jedne vijesti. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim iglicama. Aerobloksom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
2: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042-241-122. Ostajem doma, biram Podravku.
0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

0: Полиција.
1: U 9.05 minuta vrijeme je da čujemo kako je bilo stanje na prometnicama u Međimurskoj županiji. Iz operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave Međimurske sa nama je danas gospodin Milan Kovač. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro. Lijep pozdrav vam u studiju vašim slušateljima.
1: Evo, recite nam, je li bilo kakvih događaja na prometnicama i naravno kakva je situacija ovog jutra u prometu?
2: Pa evo na početku izvješća da poželim našim najmlađim polaznicima osnovnih škola puno školskih uspjeha. A koristim i priliku da ponovim da policijski službenici na početku školske godine tijekom mjeseca rujna provode akciju pod nazivom Poštujte naše znakove. A sve sa ciljem da se zaštiti najugroženije skupina sudionika u prometu, a to su djeca. Zato svim učesnicima u prometu još jednom skrećemo pozornost na dosljedno poštivanje prometnih propisa od strane svih sudionika u prometu, a posebno u zonama odgojno-obrazovnih ustanova. A što se tiče današnjeg izvješća, možemo reći da je prošlo mirno. Tako je u protekla 24 sata na području Međimurske županije zabilježen samo jedan događaj u prometu, gdje je došlo do udara teretnog vozila u Srneću Divljač, a isto se dogodilo između naselja Sveti Juraj u Trnju Čehovec. Što se trenutačno tiče prometa, isti je nešto pojačan na državnim županijskim cestama, ali problema u prometu nema. Kolnici su inače mokri, skliski, zato povećajte razmak između vozila i prilagodite brzinu na nastalim uvjetima, a posebno, kao što smo već rekli, u blizini škola. Evo, toliko je bilo za danas, uz lijep pozdrav iz Policijske uprave Međimurske.
1: Hvala vam puno na ovim informacijama i naravno podsjetniku. Ugodan dan vama i vašim kolegama i do slušanja.
2: Hvala, do slušanja.
1: Sve smo čuli, bilo je ovo izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Sa nama je bio danas gospodin Milan Kovač. Čuli ste da će policijski službenici kao i svake godine na početku nove školske godine pojačano nadzirati promet u blizini škola i vrtića. Pa evo naravno oprez, odnosno još jednom poziv svim vozačima da malo prilagode brzinu i način vožnje i uvjetima na prometnicama, ali isto tako još jednom ponavljam u blizini škola i vrtića. Mi se dalje vraćamo glazbi, čujemo se uskoro u još jednim vijestima.
0: 192 Policija
3: 92 osta.

U 9.15 minuta evo nas u još jednim vijestima. U Zagrebu, u sjedištu Hrvatskih voda, svečano je obilježena iznimno značajna obljetnica hrvatskog vodnog gospodarstva. Punih 150 godina organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj. Središnji svečani događaj okupio je brojne visoke uzvanike, partnere, stručnjake i predstavnike javnog života, a svečanost je kao predstavnik Varaždinske županije nazočio predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić. Ova značajna obljetnica bila je prigoda za naglašavanje važnosti kontinuiranog i strateškog partnerstva između Hrvatskih voda i Varaždinske županije, koje se očituje kroz opsežna ulaganja u obranu od poplava, sigurnost prometa i zaštitu okoliša. Od 11. do 13. rujna u Gudovcu se održava 33. jesenski bjelovarski sajam. Na ovogodišnjem sajmu predstavit će se brojni domaći inozemni izlagači, a posebno naglašavamo da je ovogodišnji partner Varaždinska županija. Središnji dio sajma i ove godine državna stočarska izložba, a među brojnim novitetima ističu se atraktivno country selo te prvi sajam zaštite i spašavanja. Sajam će biti otvoren od 9 do 18 sati, cijena ulaznice za odrasle iznosi 7 eura, dok je za djecu, umirovljenike i osobe s invaliditetom ulaz 5 eura. Općina Sračinec od 24. do 26. rujna slavi svoj dan uz trodnevni glazbeni program na prostoru šatora kod nogometnog igrališta. Proslavu u četvrtak otvaraju Aleksandar Sofronijević i njegov orkestar, u petak nastupaju Srebrna krila i Mladen Grdović, dok je subotnja završnica rezervirana za Nikolu Rokvića i Anu Bekutu. Ulaznice za četvrtak i petak dostupne su po cijeni od 23 eura, dok ulaznica za subotnji program iznosi 34 eura i 50 centi. Organizatori pozivaju sve mještane i goste iz okolnih krajeva da se pridruže trodnevnom slavlju i uživaju u dobroj zabavi. Iz sporta, Mirta Obelić, Tajana Koščak i Valentino Florijanić iz Savate i boksačkog kluba Omega Varaždin nastupat će za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu za seniore u Savate boksu u disciplini Assault. Natjecanje se održava u Francuskoj do 12. rujna. Tajani Koščak i Valentino Florijanić u višestrukim osvajačima medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima, ovaj nastavak uspješnog niza. Dok mladoj Mirti Obelić predstoji debitantski nastup na svjetskoj sceni. I za kraj još o vremenu, danas oblačnije i osjetno hladnije, mjestimice s kišom ili pljuskovima. Puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, najviša dnevna temperatura između 18 i 21 Celzijev stupanj. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremio ih je Borna Stipetića, čitala Kristinka Raškaj.

Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Oktan Autocentar. Mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: 96
1: 92
0: Vremenska prognoza.
2: Evo nas u nastavku našeg programa i u vremenskoj prognozi, kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana, ali i u narednim danima. Sve odgovore ima Roland Biloberg s portala Kače kiša. Rolande, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: I eto, kiša nam je stigla, pada kroz cijelo jutro, oblačno je, tmurno je, ali isto tako i temperature su dosta pale. A kakva nas situacija očekuje u nastavku dana, ali evo malo ćemo zaviriti i u vremensku prognozu za petak, ali i dane vikenda.
3: Pa evo, svakako možemo reći da nam je stigla promjena vremena koja se već pomalo najavila i jučer, poslije podnevnim mjesečnim pljuskovima i prolazno vrlo jakim vjetrom koji je zapuhao pri tome. Uglavnom, kasnije prema večeri se atmosfera ipak smirila, ali možemo reći da je bilo ugodnije i evo tijekom noći postupno se ponovno naoblačilo da bi sada pred jutro bilo mjestimično i kiša. Uglavnom, općenito je svježije, odnosno temperatura zraka je niža nego što je bila jučer ujutro i možemo reći stagnira, ne raste kao što je jučer, tako da je trenutno za 10 stupnjeva hladnije nego što je bilo jučer u ovo doba. Oko 14 stupnjeva je na Ivanečkom području, a slično je i u okolici, temperatura je većinom između 13 i 15. Sada možemo reći da je s ovom kišom palo tako negdje do oko 5 ili malo iznad 5 litara po kvadratnom metru. Nije puno, ali to je tek prvi od nekoliko kišnih valova koje očekujemo danas i sutra, tako da je zapravo promjena vremena tek na svojem početku. U nastavku dana i dalje očekujemo prevladavajuće oblačno vrijeme. Povremeno će i dalje kroz dan biti kiše, lokalno i pljuskova, ali bit će i duljih suhih razdoblja kako imamo primjerice sada tijekom ovoga jutra. Uglavnom, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 17 i 20 stupnjeva. Sutra također većinom oblačno, povremena kiša, lokalno pljuskovi, uglavnom uz, možemo reći, glavninu oborina u prvom dijelu dana, dok bi popodne trebalo biti više suhog vremena. Vjetar i dalje sjeverni, sjeveroistočni, uglavnom slab, a temperatura bez veće promjene. Dakle, ujutro oko ili malo ispod 15, najviša dnevna do 20. Vikend bi trebalo donijeti ponovno proljepšanje vremena, pretežno ili djelomično sunčano, uglavnom suho, ali svježije nego što smo imali do sada, tako da će jutra biti s temperaturama bliže 10 stupnjeva, moguće da će biti nešto jutarnji magli i popodnevne vrijednosti uglavnom do 24-25, možda ostanu i malo ispod 25, tako da će to biti pravo svježe rano jesensko vrijeme.
2: Da, eto, lagano smo već zakoračili u taj dio godine. Kakva nam je bio prognoza danas, moramo i to spomenuti?
3: Pa evo, danas je nepovoljna, slično će biti i sutra, dakle utjecaj ciklona i nestabilnog zraka donijet će takvu situaciju da kronični bolesnici i meteoropati mogu imati pojačane svoje tegobe. Prema vikendu će se onda biometeorološke prilike ponovno poboljšavati.
2: Dakle, za vikend ne bismo trebali imati nikakvih oborina, nije nikakva kiša na vidiku.
3: Ne, trebalo bi biti, dakle, suho vrijeme, sunčanije, sa svježim hladnim jutrima, a danju ugodno toplo, dakle, nema više vrućina.
2: S vrućinama smo definitivno zaključili, ni novi radni tjedan nam također, vjerujem, ne donosi više onakve temperature kakve smo imali.
3: Pa za sljedeći tjedan možemo reći da će biti ugodnih temperatura, vjerojatno će ona polako rasti prema sredini tjedna, tako da ćemo vjerojatno prestići, odnosno prijeći i 25, možda tamo oko utorka i srijede. Vidi se zapravo dolazak jedne nove promjene vremena prema četvrtku, pa ćemo evo to pratiti malo još predaleko za nekakve veće detalje, ali vruće neće biti, bit će ugodno toplo. Time da taj početak tjedna, ponedjeljak do srijeda, bi trebao biti malo topliji nego vikend, ali ništa ekstremno, dakle neće biti vruće.
2: Eto ga, sve smo čuli. Rolande, hvala ti puno na ovim informacijama o vremenu. Čujemo se ponovno sutra u vremenskoj prognozi u našem programu. Ugodan dan tebi i cijeloj ekipi s portala Kače Kiša.
3: Hvala lijepo, također i lijep pozdrav, do slušanja.
2: Do slušanja. Eto ga, čuli smo sve, zapravo ne trebamo ni ništa previše dodavati, možda eventualno kratko samo ponoviti sve ovo. I dalje se nastavlja i kišno i oblačno vrijeme tijekom cijelog dana, temperatura maksimalno oko 20 do 20 celzijevih stupnjeva i sutra i oblačno i pljuskovi i tamo popodne će biti više suhog vremena, a onda za vikend proljepšanje, nema kiše na vidiku, temperature ugodne oko 24-25 celzijevih stupnjeva, evo za sve vas koji ste planirali berbe i ovaj vikend moći ćete ih realizirati, održati sve, napraviti kaj treba, s obzirom na to da će vremenski uvjeti za vikend ipak biti nešto povoljniji nego ovih dana. I bioprognoza nam nije danas nešto najpovoljnija, ali ona bi se trebala o proljepšanjem i zapravo dolaskom ljepšeg vremena popraviti. Sa nama je bio danas Roland Bilobrg s portala Kače Kiša. A nas čeka još puno dobre glazbe, uskoro biramo i pjesmu dana. Budite uz nas. Vremenska prognoza.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Ulice i Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
2: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće. Majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana HR.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Sjeverni FM.

I vrijeme nam je za odabir pjesme dana koju ćete danas imati prilike slušati u još nekoliko termina u našem programu. Danas nešto novo iz naše fonoteke. Doduše jedna malo starija stvar koju već jako dobro znate. A malo joj je drugačijeg štiha udahnula Ivana Kovač. Ivana Kovač nedavno je svoj rođendan obilježila objavom novog singla Zalito cvijeće suzama sreće. To je druga obrada poznate pjesme njezina oca Mate Miše Kovača. Glazbu potpisuje Stjepan Mihaljinec, tekst Dragutin Britvić, dok su za aranžman i produkciju nove verzije bili zaduženi Leo Škaro i Toni Rajnović. Kako je Ivana sama izjavila povodom objave pjesme, u meni izaziva baš sriću i veselje i to je poanta. To je jedna od onih pisama koje meni spadaju u kategoriju ne mogu je se zasititi. Eto. Znam da je vi rado slušate u našem programu, naravno u originalnoj verziji. Pa evo sad i u ovom izdanju. Nakon premijerne izvedbe ovog ljeta na CMC festivalu, one prve stvari, malo mi je jedan život s tobom. Inače, Ivana nastavlja s obradama pjesama iz očevog bogatog repertuara, koja će se sljedeća pronaći na repertuaru, to ćemo tek čuti. A danas za pjesmu dana slušamo upravo ovu stvar. Ivana Kovač i Zalito cvijeće suzama sreće.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042 505 606 ili na marketing@sjeverni.fm.
4: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Servis, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
0: Poslovni oglasi
5: 92.8.

Dobar dan još jednom svima, 10:15, vrijeme nam je za još jedne vijesti. Prvog dana nove školske godine, koja je počela u ponedjeljak 7. rujna, u školske klupe u osnovnim školama na području grada Lepoglave sjeo ukupno 431 učenik, među kojima 51 prvašić. Najviše učenika u novoj školsku godinu krenulo u Lepoglavi, njih 233, od kojih 27 u prvi razred. U osnovnoj školi Izidora Poljaka u Višnjici u školske klupe sjelo 103 učenika, među kojima 16 po prvi puta. U osnovnoj školi Ivana Rangera zajedno s područnim odjelom Žarovnica s početkom nove školske godine 95 učenika, od kojih 8 prvašića. Prvog dana nove školske godine u svim je školama za prvašiće priređen prigodan program tijekom kojeg su im dobrodošlicu poželjeli njihovi budući učitelji i ravnatelji, a potporu im je pružio i gradonačelnik Željko Šoštarić i predsjednik gradskog vijeća Robert Dukarić. Općina Cestica bogatim programom obilježava svoj dan. Događanja uz dan općine započela su još prošlog vikenda, a nastavljaju se i u narednim danima. Posebno svečano bit će sutra, kada će se održati svečana sjednica općinskog vijeća, i to s početkom 18 sati u kulturnom centru Cestica. Nakon sjednice slijedi glazbeni program u šatoru iza osnovne škole uz nastup benda Sedef, a nakon njih i legendarnog Miroslava Škore. Subota, druga večer, rezervirana je za vrhunsku tamburašku atmosferu i zabavu do kasnih sati uz bosutske bečare. A spomenimo i kako će u sklopu projekta Enoturizam istog dana na košarkaškom igralištu osnovne škole Cestica da će se održati vinske strasti. Obilježavanje dana općine Cestica završava u ponedjeljak 14. rujna, i to svetom misom u crkvi Uzvišenja Svetog križa u Radovcu s početkom u 11 sati. Još samo do sutra otvoren je javni poziv općine Klenovnik za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine u 2026. godini. Javna priznanja općine Klenovnik su povelja počasnog građanina općine Klenovnik, nagrade općine Klenovnik te zahvalnica općine Klenovnik. Prijedlozi kandidata za dobivanje javnih priznanja mogu se dostaviti dakle još samo sutra, i to povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja općine poštom na općinsku adresu. Detalji javnog poziva dostupni su na web stranici općine Klenovnik. Iz sporta, utakmicama trećeg kola danas se nastavlja natjecanje Lige veterana Županijskog nogometnog saveza Varaždin skupine Zapad. Ivančica je u Salinovcu s početkom u 17:30 domaćin Podravcu i Svibovca. U istom terminu Lepoglava je domaćin Slobodi Varaždin, a Budućnost u Vidovcu dočekuje Rudar 47. Po 6 bodova su nakon dva kola sakupili Kneginec, Hraščica i Ivančica. 3 ih ima Lepoglava, a Rudar 47 je još bez bodova. I za kraj o vremenu, i dalje se nastavlja oblačno i osjetno hladnije vrijeme, mjestimice s kišom ili pljuskovima, puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 18 i 21 Celzijev stupanj. Bile su ovo još jedne vijesti koje su pripremili Borna Stipetić i Kristinka Raškaj.

0: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobače printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
3: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Dobar dan poštovani slušatelji, ponovno smo u našem redovitom mjesečnom policijskom izvješću, a danas vam donosimo policijsko izvješće za protekli mjesec kolovoz. Naš današnji gost je gospodin Davor Blaško, policijski službenik za prometnu preventivu u policijskoj postaji Ivanec, pa dobar vam dan.
1: Lijepo, dobar dan vama i pozdrav svim slušateljima.
0: Kao što sam već spomenula, iza nas je još jedan mjesec, naš zajednički cilj je naravno kao i uvijek osvijestiti vozača, ali i sve sudionike u prometu kako bismo cesta učinili sigurnijima. Pa evo vrijeme je da čujemo kakva je zapravo bila situacija u mjesecu kolovozu u našem kraju. Ako se slažete, možemo zapravo i krenuti od, nažalost, prometnih nesreća, materijalnih šteta i ostalog.
1: Tako je. Pa evo, mogu reći da što se mjeseca kolovoza tiče, da smo tu relativno zadovoljni, budući da je kroz mjesec evidentirano 13 prometnih nesreća, dakle nije velik broj. Od toga je 10 prometnih nesreća sa materijalnom štetom, a 3 prometne nesreće su bile sa ozlijeđenim osobama. Te 3 prometne nesreće ukupno su i nastradale 3 osobe i koliko za sada imamo informaciju, radilo bi se sve o lakim tjelesnim ozljedama, tako da se nadamo da će tu stanje ostati nepromijenjeno. O samoj rasprostranjenosti, kada govorimo o tim prometnim nesrećama, mogu reći da najveći broj ih se dogodi na području grada Lepoglave i okolice, njih 5, slijedi nam grad Ivanec sa 2 prometne nesreće, općina Bednja također sa 2, općina Maruševec isto tako, gdje smo evidentirali 2 prometne nesreće, općina Donja Voća sa 1 i općina Klenovnik također samo sa 1 evidentiranom prometnom nesrećom.
0: Koji su bili najčešći uzroci tih nesreća proteklog prošlog mjeseca?
1: Najčešći uzroci su bili nepropisno kretanje vozila po kolniku i neprilagođena brzina, dakle slijetanje vozila s ceste zbog neprilagođene brzine, i dalje uzroci koji su inače se javljaju iz mjeseca u mjesec, vožnja na nedovoljnoj udaljenosti, imanja prednosti prolaska i radnje vozlom, prvenstveno tu mislim na one prometne nesreće koje nam se događaju na parkiralištima, gdje vozači neoprezno ili ulaze na parkirno mjesto ili izlaze s parkirnog mjesta, pa onda dolazi do oštećenja parkiranih vozila.
0: Pretpostavljam da nekako ste pripremili u nastavku automatski prekršaj u prometu, ali odrađene akcije u mjesecu kolovozu, dovezuje se jedno na drugo.
1: Tako je, da. Što se tiče tih akcija, mi smo kroz mjesec kolovoz sproveli 4 akcije, kao što smo i najavili u prošlom izvješću. Dakle, prva akcija koju smo sproveli bila je akcija Brzina, koja je išla 6. kolovoza, s tim da smo onom tjednu od 3. do 9. u radnju sa Rotpolom pojačano ustupali upravo po prekršajima brzine. Nakon toga smo odradili akciju Alkohol 14. kolovoza, potom je uslijedila operativna akcija pod nazivom Vozila na dva kotača, koja je išla 13. kolovoza, to je 23. kolovoza, i na kraju smo kao 4. akciju sproveli našu lokalnu akciju, dakle na području našem policijske postaje Ivanec pod nazivom Pojas i mobitel, a koju akciju smo sproveli 27. kolovoza. Kroz te spomenute akcije, inače kroz svakodnevni rad naših policijskih službenika prilikom vršenja nadzora i kontrole naših vozača i vozila, mi smo kroz mjesec kolovoza ukupno utvrdili 387 prekršaja. Najveći broj otpada, kao i obično, na prekršaje brzine, gdje je bilo utvrđen 151 prekršaj brzine. Osim toga, utvrđeno je 11 prekršaja alkoholiziranosti vozača, jedan prekršaj gdje je vozač odbio podvrći se alkotestu, nadalje 3 prekršaja nepropisnog pretjecanja, 53 prekršaja nepropisnog parkiranja i prekršaja tehničke neispravnosti na motornim vozilima, jedan prekršaj gdje je vozač upravljao prije stjecanja prava na upravljanje, 2 prekršaja gdje su vozači upravljali pod zabranom, 51 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje u vozilu, nadalje jedan prekršaj nekorištenja kacige na mopedu i također jedan prekršaj nekorištenja kacige na biciklu, još 6 prekršaja biciklista koji nisu koristili reflektirajući prsluk na biciklu za vrijeme vožnje noću, 59 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela od strane naših vozača i 44 ostala prekršaja. Dakle, opet vidimo široka lepeza raznoraznih prekršaja, ali kao i inače, tako je bilo i u 8. mjesecu, naglasak stavljamo uvijek na one 4 prekršaje koji su svrstani u 4 ubojice u prometu. To su, dakle, prekršaji brzine, alkohola, pojasa i mobitela.
0: Spomenuo se zaista jedan jako, jako visok broj prekršaja u prometu. Da li je on višlji u odnosu na prošle mjesece ili nekako po navodnicima standard iz mjeseca u mjesec?
1: Pa tu je negdje otprilike u tim okvirima iz mjeseca u mjesec. Nije nešto da smo podbacili ili da smo nešto, ne znam koliko prekršaja utvrdili iznad nekog prosjeka. Tu se vrtimo oko te brojke. Neki mjesec je malo manje, neki mjesec je malo više. Zavisi, ne može uvijek biti isti broj, ali recimo da smo u tim nekakvim okvirima koje ovoga radimo iz mjeseca u mjesec.
0: Mi ćemo sada, dragi naši slušatelji, napraviti kratku pauzu uz jedan glazbeni broj, a onda se vraćamo u našu emisiju Aktualnih 20.
2: Aktualnih 20. Aktualne teme relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM.

0: Cijenjeni slušatelji, evo nas natrag. U našoj smo emisiji Aktualnih 20, točnije u policijskom izvješću proteklog mjeseca. Danas je sa nama gospodin Davor Blaško, policijski službenik za prometnu preventivu u policijskoj postaji Ivanec. Još jednom dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Hvala lijepa.
0: Spomenuli smo u proteklom dijelu zapravo prometne nesreće, materijalne štete, prekršaje u prometu i određene akcije u mjesecu kolovozu. A što se tiče preventivnih aktivnosti prošlog mjeseca, što je u planu isto tako i za iduće razdoblje?
1: Pa evo, ovo je već započeti 9. mjesec. Mi ćemo opet odraditi 4 akcije u prometu, to smo si dali u zadatak. Dakle, prva od akcija koja nam sada slijedi, dakle za vikend u subotu, je operativna akcija Alkohol koju ćemo provoditi u noćnim satima. Nakon toga nas čeka provođenje operativne akcije pod nazivom Pješaci, biciklisti i vozači električnih romobila. Tu akciju provodit ćemo 17. rujna, s tim da moram reći da ćemo od 16. pa do 22. rujna opet u suradnji sa Rotpolom provoditi dane sigurnosti u prometu, gdje ćemo pojačani naglasak staviti upravo na vozila na dva kotača, naši biciklisti, vozači mopeda, motocikala, romobila i pješaci koji su od takvi najranjivija skupina sudionika u prometu na cesti. Nakon toga odradit ćemo našu lokalnu akciju pod nazivom Pojas i mobitel, koja će biti provedena 24. rujna i još jedna akcija, radi se naravno o našoj već dugogodišnjoj akciji Poštujte naše znakove, koja ide kroz mjesec rujan. Evo, u ponedjeljak je počela nova školska godina, ima puno djece na cesti, posebice tu mislim na naše đake prvake koji su evo sad krenuli u školu, oni su još i dosta nepažljivi i tako dalje, i posebnu pozornost treba obratiti ako se krećemo, dakle, u tim zonama odgojno-obrazovnih ustanova, dakle osnovnih škola i vrtića. I apeliramo na vozače da doista kad se kreću u tim zonama da doista pripaze na brzinu kretanja i na naše najmlađe sudionike u prometu, kako se ne bi desila kakva prometna nesreća kojoj bi sudjelovala školska ili vrtićka djeca. Mi naravno svaki dan i ujutro i popodne pojačano smo prisutni u zonama škola, dakle pratimo promet, dajemo naš obol sigurnosti te djece u zonama škola, s tim da ćemo naravno i u tim zonama škola i procesirati nekakve prekršaje koji su možda specifični u zonama škola, kao što je recimo nepropisno parkiranje, nepropuštanje pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu, brzina i drugi prekršaji. Dakle, ako se utvrde u zonama škola, bit će sankcionirani. Evo, još jedan put poziv svim našim vozačima da doista kroz mjesec rujan budu posebno pažljivi prilikom vožnje u zonama ustanova, ako bi naša djeca bila što sigurnija u cesti.
0: Sve ste najbitnije rekli i hvala vam puno na tome. Naravno, hvala vam i današnjem dolasku u naš studio. Cijenjeni slušatelji, pratili ste emisiju Aktualnih 20, točnije mjesečno policijsko izvješće. Naš današnji gost bio je gospodin Davor Blaško, policijski službenik za prometnu preventivu u policijskoj postaji Ivanec. Budite i dalje uz radio Sjeverni FM.
2: Aktualnih 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija

0: baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđeni

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
3: a sve ostalo je u pola cijene.
6: I još gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505-606.
7: Jer čestitke su uvijek im.
8: Ovo je Florida.
9: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
10: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: poslušajte.
1: 11.10 minuta, dobar dan poštovani slušatelji, dalje ste uz program Sjevernog FM-a, družimo se uz dobru glazbu u nastavku, uskoro uz još jedne vijesti. A nakon toga bit će nam tu i SMS jukebox, prva prilika danas za vaš glazbeni odabir. Poruke sa glazbenim željama možete već sada početi pisati, to na 091-561-6622. SMS, Viber, WhatsApp ili se javite u inbox Face-a, pa ćemo pročitati vaše poruke i naravno uvrstiti vaše glazbene prijedloge na našu playlistu i u nastavku svirati po vašem odabiru. Još jednom ponavljam, broj je 091-561-6622. Slobodno se javite, pišite vaše glazbene želje. A mi se čujemo, dakle, uskoro u još jednim vijestima, nakon toga i u SMS jukeboxu. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Sjeverni FM, Kristinka.

0: Malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti.
3: 11. sati i 15. minuta, kako smo i najavili, evo nas u još jednim vijestima. Arheolozi su u blizini Kaira otkrili grobnicu staru oko 4300 godina, koja je prema egipatskim vlastima pripadala kraljevskom sucu. Grobnicu je u golemoj nekropoli Sakara, južno od Kaira, pronašao egipatsko-španjolski arheološki tim. Potiče iz vremena vladavine faraona Djetka Rea i Sesija iz pete egipatske dinastije. Prema dostupnim podacima o grobnici je pokopan muškarac po imenu Junmen, koji je bio kraljevski sudac zadužen za saslušavanje pritužbi i žalbi stanovništva. Otkriće je rezultat dugoročnog projekta u kojem sudjeluju autonomno sveučilište u Barceloni i Egipatsko vrhovno vijeće za starine. Obilna kiša pogodila je utorak središnji Japan, zbog čega je izdano hitno upozorenje na poplave za jednu od glavnih rijeka u regiji. Poplavljene su ceste, željezničke pruge i druga infrastruktura, a lokalne vlasti pozvale su stanovnike pojedinih područja da se odmah sklone na sigurno. Japanska meteorološka agencija izdala je najviši peti stupanj upozorenja na poplave za rijeku Šonaj. U Nagođi su pod utjecajem jesenske kišne fronte u samo sat vremena pala oko 104 mm kiše. Američka vojska izvela je novi smrtonosni napad u Karibskom moru. Prema službenom priopćenju Južnog zapovjedništva na platformi X, u udaru na brzi plovni objekt poginule su tri osobe. Washington tvrdi da se radi o kinetičkom napadu usmjerenom na plovilo, koje je prema njihovim obavještajnim podacima sudjelovalo u krijumčarenju droge. Ovo je nastavak vojne operacije koju je administracija predsjednika Donalda Trumpa pokrenula u rujnu 2025. godine. Od tada je u američkim napadima na plovilima u Karibima i Istočnom Tihom oceanu poginulo više od 220 ljudi. Napad izaziva oštre reakcije diljem svijeta. Međunarodne organizacije za ljudska prava, uključujući Human Rights Watch, Amnesty International i stručnjake Ujedinjenih naroda, ove akcije nazivaju nezakonitim izvansudskim ubojstvima. Reagirala je Američka unija za građanske slobode, ističući da su tvrdnje Bijele kuće o metama napada neutemeljene te usmjerene na širenje straha. I malo vijesti iz sporta. Poznati su gotovo svi sudionici osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa, a senzaciju dana priredila je sisačka Segesta. Prvoligaš Osijek ispao je iz kupa nakon poraza u Sisku s 3-1. Ostali prvoligaši opravdali su uloge favorita. Dinamo je u Ivankovu razbio Bedem s 4-0 uz po dva gola Prevljaka i Ivanušeca, te u osmini finala ide na Vukovar. Hajduk je još u utorak teškom mukom s 2-0 slavio protiv Vardarca i u sljedećoj fazi ide na noge Slavoniji u Požegu. Prolazak su rutinski odradili i Slaven Belupo s 5-0 protiv Dragovoljca, Varaždin s 4-0 protiv Zagore, Istra s 5-0 protiv Zagorca, te Lokomotiva s 2-0 protiv Tomislava. Gorica se izvukla tek u produžecima protiv Uskoka s 3-1. U ostalim susretima Rudeš je s 3-2 izbacio Koprivnicu, Mladost iz Ždralova je nakon Lutrije 11-3 izbacila Orijent, dok je Neretva prošla bez borbe zbog odustajanja Šibenika. Preostala tri putnika u osminu finala doznaćemo za tjedan dana.
0: Vremenska prognoza.
3: I za kraj još malo informacije o vremenu. Danas će biti umjereno do pretežno oblačno i osjetno hladnije vrijeme, povremeno s kišom ili pljuskovima, no bit će i duljih suhih razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Bile su ovo vijesti iz svijeta i u sportsku vijesti iz Hrvatske koje je pripremila Erika Krbot.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
3: Svinjska lopatica 3,19 € za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 €, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 €, krumpir 5 kg domaći 1,99 €, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: 100% najjeftinija.
5: Vi slavite, mi častimo.
6: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
7: Vjenčanja,
6: rođendane, obljetnice,
7: odlazak u mirovinu.
5: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
7: Gratis.
6: Trajni zapis vaših čestitaka.
5: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
6: 505 606.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram Podravku.
2: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622. Vraćamo se mi ponovno glazbi, točnije vašim glazbenim željama. 11.30, vrijeme za SMS Jukebox. Pa da vidimo i naravno pročitamo što vam se danas sluša. Može pjesma Tebe čuvam za kraj, Zdravko Čolić. Puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Pozdrav idu i vama. Može pjesma Da mi je još jednom, Bruno Rački. Hvala lijep, pozdrav i vama također. Molim pjesmu Golube nevjerni, pustit ćemo. Nedeljko Bajić Baja od Ljubavi jače, lijep pozdrav, Martina nam se javila. Proći će i to učiteljice, pozdrav idu od Danice. Može Danice, šaljemo i mi pozdrave natrag. Može Vuco i Nedjelja, može. Give me your heart tonight, može naravno, pustit ćemo. Thompson i Pukni puško, vaša je glazbena želja.
1: Pa dobro.
0: Može pjesma od Dine Merlina, Kad si rekla da me voliš, pozdrav za Martinu koju najviše volim. Hvala i ugodan ostatak dana, jako lijepo, eto svakako ide. Tiho Orlić, Daleko je. Ja sam prvi sa javljanjem, sa željom. Ne, niste. Dragi Marko, već su nam pisali slušatelji, tamo negdje oko 11.10 je bilo kad smo pozvali, tako da niste prvi, ali glazbena želja ide svakako. Jole i Nina, može, ubacit ćemo naravno i to. Neću da živim sa ti. Thompson i Duh ratnika, još je jedna vaša glazbena želja, može. Dražen Zečić, U vlaku mog života, to nismo dugo čuli, e pa danas hoćemo. Za Ivicu Plantaka, pjesma Sretan ti put od ekipe iz Endema, lijep pozdrav vama u studiju i hvala, može pozdrav idu i vama. E sad jedino još je pitanje, da li želite od Maračić Makija Sretan ti put ili od Rive, eto to nam još samo dopišite. Da mi je još jednom Bruno Rački, već naručeno i svakako ide. Može pjesma Svi moji drumovi od Harima Teharija, hvala, naravno da može. John Lennon Imagine, hvala vam i lijepi pozdrav, naravno ide i to. Molim vas pjesmu Ruža od Adija Šošea. Trava i grupa Vigor, hvala, pozdrav svima na radiju i kolegici Nedjeljki, može. Thompson i Nepročitano pismo, ide i to. Može za curke u najboljim godinama, pjesma Leteći medvjedići, eto i to ste si poželjeli. Feminem i Sve što ti nisam znala dati, lijep pozdrav od Ivana, ide i grupa Feminem. Sa mnom pogriješi i Noćni skok, hvala, može, naravno. Vojnik pod zvijezdama, hvala, lijep ostatak dana želim i mi vama također. U čaši tražim tebe, bude nešto malo kasnije za Gabriela Lukačeka, a Dođi od Akija, odnosno Parni valjak, bude svakako išlo i sad. Oliver Dragojević i Daniela, može? Može nešto od Zečića, ugodan dan, nešto ćemo pronaći. Za Ritu i Dedu Franju, Juri, Juri vlak, može? Mahir Paluši i Mirišuli naše ruže, lijep pozdrav iz Lepoglave, pozdrav idu i vama u Lepoglavu. Eto, bit će onda od Makija Sretan ti put, mislim da sam i tu automatizmom čak stavila na listu, ali naravno moramo pitati. Slušaj pjesmu, sina. I eto ga, pročitali smo sve poruke za sad. Vaš glazbeni odabir ide u nastavku programa. Uskoro i info minuta, prije toga bit će tu još i blok marketinga. Uživajte u glazbi koju ste vi birali na 928.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka. Kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
2: Prsa, pileća svježa, cekin, 4,99 € za kilogram. Salate od tune Insalatissime, 160 grama, 2,29 €. Kava Barcafe, 500 grama, 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice, 1 litra, razne vrste, 5,99 €. WC papir, ceva breskva, 8 rola, 3 sloja, 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
2: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Jukebox Sjeverni FM.

0: Info Minuta.
1: Evo nas i u Info Minuti. Hitna sjednica gradskog vijeća grada Varaždina sazvana nakon što je gradonačelnik Neven Bosilj obustavio primjenu nedavno izglasanog rebalansa proračuna zbog tehničkih nedostataka, održana je utorak poslije podne. Završila je nakon svega 15 minuta, a nije joj prisustvovao ni jedan oporbeni vijećnik. Podsjetimo, gradsko vijeće je 1. rujna usvojilo izmjene i dopune proračuna grada Varaždina za ovu godinu, o čemu smo mi izvijestili. Naknadnom kontrolom utvrđeni su tehnički nedostaci u razvrstavanju i prikazivanju pojedinih proračunskih stavki. Zbog toga je gradonačelnik Bosilj obustavio primjenu rebalansa i pozvao vijećnike da o njemu ponovno odluče u roku od 8 dana. Iz grada su ranije naglasili kako pogreške nisu utjecale na ukupne iznose, niti su promijenile namjenu planiranih sredstava. Kod pojedinih stavki izvori financiranja tehničkom omaškom nisu bili iskazani na propisanoj razini i pod odgovarajućim oznakama, dok su rashodi koji pripadaju istom projektu bili prikazani kao zasebne aktivnosti. Na hitnoj sjednici pojašnjeno je da su sve uočene nepravilnosti ispravljene, te da ne utiču na ukupnu visinu i uravnoteženost gradskog proračuna. Ispravljeni rebalans jednoglasno je podržalo svih 13 prisutnih vijećnika, dok ih je 8 bilo odsutno. I malo zanimljivosti, novinar Andrija Jarak bit će ispitan kao svjedok u postupku protiv Srđana Mlađana koji se vodi na Županijskom sudu u Varaždinu. Sudsko vijeće prihvatilo je prijedlog obrane, ali je njegovo svjedočenje ograničilo na dvije okolnosti. Informaciju je nakon današnje rasprave potvrdila glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu Ksenija Vidović-Vincek. Andrija Jarak je prihvaćen, ali samo na dvije okolnosti. Nisu prihvaćene sve snimke koje su bile u dosjeju Jarak. Sutkinja nije navela hoće li biti svjedok 6. ili 8. listopada, rekla je Vidović-Vincek. Podsjetimo, prethodnog su dana u varaždinskoj sudnici prikazane dvije epizode emisije Dosije Jarak posvećene Srđanu Mlađanu. Obrana je predložila izvođenje dijelova u kojima govori Željko Bjelić, jedan od važnih svjedoka u ovom postupku, no sudsko vijeće odlučilo je pogledati obje epizode i to u cijelosti. Prije točno pola stoljeća, 10. rujna 1976. godine, iznad Vrbovca dogodila se najteža zrakoplovna nesreća u povijesti Hrvatske i jedna od najtragičnijih avionskih nesreća koje su do tada zabilježene u Europi. U 11 sati i 16 minuta na visini od približno 10.000 metara sudarila su se dva putnička zrakoplova. DC-9, tadašnjeg Inex Adria avioprometa, leti bio je na čarter liniji iz Splita prema Kolnu i Bonu, dok je Trident 3B British Airwaysa bio na letu iz Londona za Istanbul. Poginulo je svih 176 putnika i članova posade u oba zrakoplova. Istragom je utvrđeno da posade nisu bile odgovorne za tragediju. Kobnom se je pokazala serija propusta u zagrebačkoj kontroli zračnog prometa, koja je jednom zrakoplovu prekasno prenijela upozorenje da ne nastavlja uspon prema visini na koje se već nalazio drugi avion. Prema kasnim procjenama, samo nekoliko sekundi ranije izdana uputa možda bi bila dovoljna da se sudar izbjegne. Današnji sustavi kontrole leta, automatska upozorenja na mogućnost sudara i sigurnosna oprema u zrakoplovima uvelike smanjuju opasnost od ponavljanja takvog slijeda pogrešaka. Ipak tragedija iznad Vrbovca ostaje trajno upozorenje koliko samo nekoliko sekundi preopterećen sustav i zakašnjela informacija mogu odlučivati o životima stotina ljudi. Bila je ovo Info Minuta.
0: Info Minuta. Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12. sati, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika u programu Sjevernog FM-a, a i u ovom izdanju Oglasnika samo informacije vezane uz oglašavanje. Oglase, čestitke, želje i pozdrave, kao i sve ostale poslovne oglase, možete uplatiti ovdje kod nas u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu kod našeg marketinga. Radno vrijeme marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Sve ostale dodatne informacije potražite pozivom na 042-505-6006 ili se dakle javite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, ali su zato tu i naše mail adrese gdje se uvijek u bilo koje doba dana možete javiti: radio@sjeverni.fm i marketing@sjeverni.fm. Upravo i na te mail adrese možete slati vaše oglase, čestitke, upite ili ako vas zanima nešto konkretno vezano uz naš program, ili pak zovite na 042-505-606. Još su dva termina Oglasnika pred nama, i to u 16 i u 18 sati. Vraćamo se vašim glazbenim željama i čujemo se uskoro u još jednim vijestima.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, 12 sati i 15 minuta, vrijeme nam je za još jedne vijesti. U prostorijama poduzetničkog inkubatora u ulici Vladimira Nazora u Ivancu 16. rujna s početkom 18.30 održat će se 12. po redu sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Pred vijećnicima je opsežan dnevni red sa 16 točaka uz naravno aktualni sat. Među najvažnijim temama su financijska izvješća Varkoma, čistoće IFKOM-a Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold i poslovne zone Ivanec za 2025. godinu. Na dnevnom redu bit će godišnje izvješće Dječjeg vrtića Ivančice, polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Ivanca za ovu godinu te izvješće o radu gradonačelnika za prvih 6 mjeseci ove godine. Vijećnici će među ostalim raspravljati o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, o izmjenama odluke o prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Ivančice te dodjeli nekretnine u Jerovcu na korištenje Muzeju planinarstva. Na sjednici će biti podneseno izvješće mandatne komisije o mirovanju mandata jednog člana gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti njegova zamjenika koji će potom položiti prisegu. Zbog najavljenog lošeg vremena, plesna radionica Salse, koja je trebala biti održana sutra u Ivanečkom gradskom parku, prebačena je na subotu. Sve ostalo ostaje prema planu. Radionica kod paviljona u gradskom parku počinje u 20 sati, a od 21 do 23 sata održat će se plesnjak za sve zainteresirane. Polaznike će i ovoga puta kroz osnovne plesne korake i okrete voditi treneri plesnog kluba Takt iz Varaždina na čelu s predsjednikom Igorom Šalamunom, nakon čega slijedi ples uz afrokaribske ritmove. Dobrodošli su svi, od početnika do onih koji jednostavno žele provesti zabavnu večer uz glazbu i ples. Subotnjom radionicom ujedno završava ciklus plesnih radionica koje grad Ivanec na prijedlog građana provodi u sklopu participativnog proračuna. Učenici Ivanečke srednje škole nagrađeni su 4-dnevnim hodočašćem u Italiju i to za osvojeno 3. mjesto na biskupijskom natjecanju vjeronaučne olimpijade u protekloj školskoj godini. Tara Rušec, Vanesa Marković, Paula Lukavski i Nikola Kutnjak u pratnji mentorice sestre Laure Cukar od 30. kolovoza do 2. rujna boravili su u Italiji zajedno s ostalim najuspješnijim osnovnoškolcima i srednjoškolcima Varaždinske biskupije. Hodočašće je organizirano povodom 800. obljetnice smrti svetog Franje Asiškog, a mladi Ivančani posjetili su Asis i Padovu. Uz duhovno vodstvo velečasnog Mišela Kovačevića učenici su obišli mjesta povezana sa životom svetaca Svete Rite, Franje Asiškog, Klare, Ante Padovanskog, Leopolda Bogdana Mandića te mladog blaženika Karla Akutisa. Ovo putovanje bilo je vrijedno iskustvo zajedništva, produbljivanja vjere i upoznavanja kršćanske baštine, ali i zaslužena nagrada za trud i izvrstan rezultat ivanečkih srednjoškolaca. Iz sporta, ove subote 12. rujna na Bajeru Barutana održat će se 5. kolo Patuljan lige. Prijave su moguće na dan turnira do 14.30, nakon čega slijedi priprema i izvlačenje pozicija, a početak natjecanja zakazano je za 16. sati i to u trajanju sve do 19. Nakon završetka uslijedit će vaganje ulova, objava rezultata te dodjela nagrada za prva 3 mjesta. Donacija za sudjelovanje iznosi 10 eura, a u slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja, kontakt broj je 091-572-9032. Zbog održavanja natjecanja u periodu od 14 do 19 sati na Bajeru Barutana u stranu pruge bit će zabranjen ribolov. I za kraj vremenska prognoza, danas će biti umjereno do pretežno oblačno i osjetno hladnije vrijeme, povremeno s kišom ili pljuskovima, no bit će i duljih suhih razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura od 18 do 22 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti koje je pripremila Erika Krbot, a čitala Kristinka Raškaj.
1: Jukebox Sjeverni FM.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr. Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: i malo smijeha.
1: Pustite našeg operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja.
4: Rođendane.
3: Obljetnice.
5: Odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
3: A sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek in. Ovo je tvoj dan.
7: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
8: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
9: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
10: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Jukebox Sjeverni FM.

0: na -30% za dva ili više komada dječje odjeće, majice od 4,89, tajice od 5,59, Mana.hr.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: The station with the best music.
3: Glazbeni radio.
5: Sjeverni FM. 92,8.

0: malo smijeha.
1: Učite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2 puta 2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: U trgovinama Mana čak 30% popusta za dva ili više komada dječje odjeće, majice već od 4,89, tajice od 5,59. Mana.hr.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Printaj i skeniraj i kopiraj uz Epson. EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
1: Ali isto tako hvala vam i što ste i dalje uz nas. 13 sati i 44 su na minute. Vrijeme nam je za našu informativnu mozaičku emisiju Oči u oči. Ujedno je posljednja rubrika danas. Malo informacija vezanih uz najnovije aktualnosti i događanja. Pa ćemo upravo tako krenuti sa jednom zanimljivom informacijom. Naime, započinje prva faza radova na špilji Vindija. Jučer u općini Donja Voća na spomeniku prirode, paleontološkom lokalitetu Špilji Vindiji, koja je ujedno zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske, održano je službeno uvođenje izvođača u posao, čime započinje realizacija prve faze radova u sklopu projekta Zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti Špilje Vindija. E sad, prva faza obuhvaća provjeru i sanaciju postojeće zaštitne ograde Špilje Vindija, a cilj zahvata je unaprijediti zaštitu ovog iznimno vrijednog prirodnog i kulturnog lokaliteta te stvoriti preduvjete za daljnje aktivnosti na njegovanju, njegovu očuvanju i uređenju. Iako je tijekom 2011. godine ulaz u špilju zatvoren postavljanjem zaštitne mreže, ona je u vrlo kratkom roku oštećena, zbog čega je ponovno omogućen nekontrolirani ulazak u samu špilju. To je rezultiralo daljnjim devastacijama lokaliteta, uključujući uništavanje kontrolnih profila, nekontrolirana iskapanja nalaza te ispisivanje grafita na stijenama špilje. Popravkom zaštitne mreže tijekom 2022. godine ulaz u špilju ponovno je onemogućen. Međutim, zbog učestalih oštećenja mreže potrebno je ponovno valorizirati njezin zaštitni učinak i utvrditi njezino trenutačno stanje te provesti potrebne zahvate na njezinoj sanaciji. Nositelj ovog projekta, odnosno naručitelj radova, je javna ustanova Priroda Varaždinske županije. Tijekom uvođenja u posao, naravno odabrane tvrtke izvođača radova Torex d.o., zajednički obiđena lokacija te su usuglašene aktivnosti vezane uz početak i daljnje izvođenje radova. Mali podsjetnik, špilja Vindija jedna je od najznačajnijih špilja sjeverozapadne Hrvatske, a s obzirom na značaj i količinu paleontoloških i paleoantropoloških nalaza zauzima istaknuto mjesto je među svjetski poznatim špiljskim lokalitetima. Stoga će se radovi provoditi u skladu s izrađenom projektno-tehničkom dokumentacijom i ugovorenim obvezama te uz stručni projektantski, arheološki, geološki i konzervatorski nadzor. Prvu fazu radova sufinancira Ministarstvo kulture i medija, dok će preostali dio potrebnih sredstava osigurati Varaždinska županija. Naime, županija snažno podupire cjelovitu realizaciju projekta, te će iz svojeg proračuna osigurati sredstva za provedbu svih preostalih faza projekta, zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti Špilje Vindija. Ovaj projekt od velike važnosti za zaštitu Špilje Vindija, a uređenje ovog svjetski poznatog lokaliteta kao i njegova suvremena i primjerena prezentacija i interpretacija omogućit će njegovo stavljanje u turističku, edukativnu i znanstvenu funkciju te pružiti dodatnu vrijednost projektu Interpretacijski centar Špilja Vindija koji provodi Varaždinska županija. Eto, i tu se počelo raditi. A uz ovu informaciju krećemo dalje u nastavku naše informativno-mozaičke emisije na jedan glazbeni broj. To je i vaša glazbena želja, Oliver Dragojević i Daniela. A onda ponovno još malo informacija. Tako da svakako ostanite i dalje uz naš program.
3: Vi slušate.

Evo nas natrag nakon Olivera i njegove Daniele, vaše glazbene želje koji smo eto ga uz koji smo zapravo upotpunili ovu našu informativnu mozaičku emisiju Oči u oči, a sada idemo malo i na domaći teren, odnosno u Ivanec. Tijekom proteklog vikenda Ivanec je ugostio poznate slovenske travel influencere i kreatore sadržaja Katarinu Benček, jednu od najpraćenijih slovenskih influencerica koja je u Ivanec stigla sa svojim partnerom Markom Pavlovićem i njihovom kćerkicom i Niku Vlahović, također influencerku. U ulozi domaćina i vodiča bio je poznati ivanečki fotograf, strastveni putnik, autor, vlasnik marketinške agencije Domagoj Sever, naravno uz tim turističke zajednice grada Ivanca. E sad, svi vi koji ste bili i na Kelenbar Festu, dakle protekle subote, više ste mogli čuti i u našem informativnom dijelu programa i kroz našu emisiju, ali upravo su i svi oni bili ondje. A u našem Ivancu su se zadržali nekako već od onih jutarnjih sati, dakle tijekom cijelog vikenda. Puno su toga vidjeli, mogli upoznati Ivanec, njegovu okolicu,

i skulpture umjetnika Darija Horbeca, a upravo je taj dio posebno oduševio najmlađu sudionicu putovanja. Dakle, spomenula sam od Katarine Benček kćerkicu dvogodišnju Isabelu. Najviše joj se svidjela skulptura žabe. Nakon dolaska na vrh Ivančice uslijedio je ručak u planinarskom domu, a gosti su uživali i u pogledu Svidikovca. Nakon odmora u kući za odmor, gdje su bili smijenjeni, dan je završen večerom, naravno u našem ovdje restoranu u Ivancu. Drugi dan gosti su se malo mogli vratiti u prošlost i to uz Josipa Kraša, koji je i ovoga puta bio u ulozi Božidara Kukuljevića, čime je priča o prošlosti Ivanca dobila još posebno zanimljivu i živu interpretaciju. Dakle, posjetili su centar za posjetitelje Kukuljević, koji je započeo doručkom na terasi i to pripremljenim u duhu kraja 19. stoljeća. E, to se treba zaista doživjeti. Nakon toga uslijedio je obilazak muzeja planinarstva i pripadajuće suvenirnice, pa ručak, pa nakon toga je naravno bio odlazak na Kelembar Fest, a svi znamo dio programa koji je ondje održan, i upravo je takav način predstavljanja destinacije bio i cilj, da gosti ne budu samo promatrači, već da Ivanec dožive svim osjetilima. Pa su tako sudjelovali i u radionici oslikavanja zdjelica, koje je tom prigodom na Kelembar Festu vodila Ivana Kuća. Okušali su se i u vrtnji lončarskog kola i izraženja radi vlastitih zdjelica. U turističkoj zajednici grada Ivanca ovakav način promocije nije zamišljen kao jednokratna aktivnost, već kao dio dugoročnog smjera promocije Ivanca i Varaždinske županije kao destinacije s pričom. Ovo nije prvi press trip koji je turistička zajednica organizirala s ciljem predstavljanja destinacije putem kreatora sadržaja, i prošle godine su ovdje kod nas bili influenceri, naime poznati domaći bloger i putopisac Hrvoje Jurić, Riba Fi, Putoholičari, također naravno sve organizirao naš Domagoj Sever. Iskustvo iz tog prvog presa pokazalo je koliko ovakav oblik promocije može pridonijeti vidljivosti destinacije, a ovogodišnji nastavak usmjeren je prema gostima s važnog emitivnog tržišta susjedne Slovenije. E sad, da se ovakav pristup promociji i razvoju turizma kreće u dobrom smjeru potvrđuju i turistički rezultati. U razdoblju od početka godine do kraja kolovoza ove godine Ivanec bilježi 42% više turističkih noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rast turističkog prometa nije rezultat samo jedne aktivnosti. On je rezultat kontinuiranog rada na promociji destinacije, razvoja sadržaja, organizacije događanja, ulaganja u turistički infrastrukturu i ono najvažnije, truda ljudi koji svakodnevno stvaraju turističku ponudu. Cijeli ovaj projekt putem kojeg nas dolaze posjetiti najpoznatiji influenceri, odnosno dolaze posjetiti naš ivanečki kraj, financiran je sredstvima grada Ivanca u okviru sredstava namijenjenih provedbi projekata turističke zajednice grada Ivanca, a sukladno programu rada i financijskom planu turističke zajednice grada Ivanca za ovu godinu. Neka nam samo dođu. Čim više njih i neka zapravo uživaju u prirodnim ljepotama našeg kraja, ali ne samo to, nego i ostalim aktivnostima koje nudi ovo naše ivanečko područje. Eto, tako je bilo proteklog vikenda. Sve ove informacije moći ćete pronaći uskoro i na našim portalima, malo detaljnije i opširnije. Ima toga još puno, ali ono najbitnije smo zapravo spomenuli. A uz ovu lijepu priču nekako ćemo zaključiti ovaj dio naše informativno-mozaičke emisije Oči u oči. Uglavnom smo se bavili na neki način turizmom, kulturnim vrednotama, ljepotama. A evo, kada već spominjemo ovaj put do Ivančice,
gdje su zaista zanimljive ove skulpture umjetnika Darija Horvica. Evo, ja sam nedavno, prije koja 2-3 tjedna, dok sam

0: planinarila na Ivančicu, vidjela zmiju, tek onda zaista fenomenalne skulpture. Koje to još onako lijepo navode po putu do vrha. Također zanimljiva atrakcija, eto. Da, bilo je ovo informativno mozaička emisija Oči u oči u programu Sjevernog FM-a. Malo poduži blok poslovnih oglasa u nastavku, onda ćemo se i finalno odjaviti za danas. Budite i dalje uz Sjeverni FM, čujemo se uskoro.
1: Vi slušate, Sjeverni FM.
0: Poslovni oglasi.
2: Volite automobile, znate sve posao, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
5: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
6: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
7: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
8: 92,8 MHz.
0: Došlo je vrijeme da se pozdravimo i prepustimo vas dobre glazbe u nastavku našeg programa. Popodne je sa vama kolega Borna, ali isto tako moramo najaviti da sve do 17, dakle i vijesti dana i oglasnik i naravno policijsko izvješće bit će tu, a od 17 kreće emisija vaših čestitaka, želje i pozdrava, tako da nema onog čušpaj za u 17. Emisija će potrajati tamo negdje do iza 20 sati. Ali naravno budite i dalje uz nas i uživajte i u toj glazbi i u čestitkama. I naravno želimo vam ugodan ostatak ovog četvrtka. Lijepo vas pozdravljam dok se opet ne čujemo. Do slušanja.
1: Sjeverni FM. Kristika. Jukebox Sjeverni FM.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Mana, -30% za dva ili više komada dječje odjeće, majice od 4,89, tajice od 5,59, Mana HR.
3: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
4: Što kad pukne ekran na mobitelu?
5: Computer Shop Habek.
4: Laptop je prestao raditi.
5: Computer Shop Habek.
4: Trebam prave slušalice.
5: Computer Shop Habek.
4: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
5: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
2: Prsa, pileća svježa, cekin, 4,99 € za kilogram. Salate od tune insalatissime, 160 grama, 2,29 €. Kava Barcafe 500 grama, 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice, 1 litra, razne vrste, 5,99 €. WC papir, ceva breskva, 8 rola, 3 sloja, 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 €, a elegantni Samsung S26 za samo 799 €. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
4: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 € i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: 106. Poslje podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.
1: Dame i gospodo, dobro mi došli u poslje podne. I danas smo skupa do duše u nešto izmijenjenom sustavu i sastavu. No više o tome za kojih pola sata. Ajmo zaplesati. Za polovicu ovog sata, jedna Emilija Kokić.

0: Slušali smo Koloniju i tako ti je mali moj, to u onom originalnom sastavu, rekli bi mnogi, točno je 15:41.
1: Sigurnosni kod.
0: U nastavku po običaju malo informacija, policijskih svježih. Jučerašnji dan na našim prometnicama ponovno donio nesreće, ali pojačane kontrole opasnih vozila. Evo za početak, u Novom Marofu u sredu oko 9:40 dogodila se prometna u kojoj je ozlijeđen vozač mopeda. Nesreću je skrivila 69-godišnja vozačica osobnog automobila. Prilikom uključivanja sa Franjevačke u Zagrebačku ulicu, koja je inače označena kao cesta s prednošću prolaska, vozačica nije propustila vozila koje su se njome kretala. U tom je momentu Zagrebačkom ulicom prema Varaždinu vozio 60-godišnjak na mopedu, koji je prednjim dijelom udario u lijevu bočnu stranu automobila te pao na kolnik. Ako postoje nekakva sreća u nesreći, vozač mopeda prošao je sa lakšim tjelesnim ozljedama. Sinoć su jednako tako pod lupom policije bili vozači na dva kotača u Ludbregu, oko 20:20 u ulici Bana Jelačića. Policijski službenici zaustavili su dvojicu mladića u dobi od 21 i 32 godine, koji su upravljali e-romobilima. Kontrolom je utvrđeno da oba romobila imaju snagu veću od 0,6 kW, a prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama takva snažna vozila ne spada u kategoriju osobnih prevoznih sredstava, niti su u ostalim propisanim kategorijama. Zbog toga je logično kretanje po prometnim površinama za vozila i pješake strogo zabranjeno. Kako ne bi nastavili sa prometovanjem, policija je oduzela romobile, a protiv obojice slijede optužni prijedlozi nadležnom sudu. Osim ovih prometnih problema imali smo i jednu krađu. U promotivnom šatoru jedne udruge u Novom Marofu nepoznati je počinitelj sa infopulta otuđio mobitele kojima se koristi 51-godišnjakinja. Šteta se procjenjuje na oko 500 eura, a policija traga za počiniteljem. Pa eto, ako ste nešto vidjeli, javite se u policijsku postaju Novi Marof, a možete nazvati uvijek 192 ako imate bilo kakve informacije. No, nije sve tako crno, imamo jednu pozitivnu i važnu vijest. Pogotovo za sve sudionike u prometu, počela je nova školska godina, to znamo, a s njom su na prometnicama ponovno i naši najmlađi, posebice prvašići koji prvi put samostalno kreću prema školi. Zbog toga policijska postaja Varaždin ovog tjedna od 7. do 11. 9. dakle još sutra, provodi tradicionalnu akciju Poštujte naše znakove, u suradnji sa gradskim društvom Crvenog križa Varaždin i omiljenom maskotom Medom Juricom. Policajci obilaze prve razrede osnovnih škola i onda kroz zabavne interaktivne radionice prvašiće uče kako sigurno prijeći cestu, gdje postoji najveća opasnost i kako stići do kuće bez posebnog rizika. Upućen je i apel svim roditeljima: prošećite s djetetom najsigurnijim putem do škole, dakle nađite nekakvu najbolju rutu, ukažite im na opasna mjesta i zaklonjene zavoje te budite odličan primjer, cestu prelazite samo na pješačkom i na zeleno svjetlo, a djecu automobilima obavezno prevozite u autosjedalicama i vezanu. Za vozače isto tako vrijedi da usporite pogotovo u blizini škola. Znamo da djeca imaju svoj film i ne mogu točno procijeniti brzinu vašeg vozila. Zato obavezno se zaustavite ispred pješačkog prijelaza i omogućite im siguran prolazak. Bitno je za reći da se preventivne aktivnosti nastavljaju tijekom cijelog rujna kako bi klinci bili sigurni u prometu i u školskim klupama. Eto, to su novosti iz policijske uprave Varaždinske. Kad smo već, tojmo baciti oči i uši na poslijepodnevnu prometnu špicu. Zahuktava se situacija polako, obično veća doza auta i količina istih prisutna je do 17 sati, ona se sve to lagano razvodni i popusti. Pa gdje god da jeste, budite pametni, vozite polako. Ako putem nešto zapne, ja sam tu na 091-561-6622, pa se slobodno javite. Ajmo u svijet glazbe i čujemo se u oglasniku oko 16 sati.
1: Sigurnosni kod. Poštujte naše znakove.

0: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završte radove.

0: 015 i 098 544 199.
1: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: Gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505 606.

0: Sandi Cenov, sunce moje, to si ti, u točno 16 sati, ajmo na oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: A u oglasniku samo mali podsjetnik na to kako se vi možete uključiti posljed dio našeg oglasnika ili možda uplatiti čestitke. Ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16

0: U Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Imate opciju dobiti nas putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom radnim danom od 8 do 16 i to na 505-606. Dakle, može osobni dolazak, isto tako može i mail na radio@sjeverni.fm ili pak poziv 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ono što je bitno reći, ako nosite vaše čestitke, lijepo molimo da s njima dođete nekoliko tjedana unaprijed da se sve dogovori i posloži. Zato što s time ima puno više posla nego što mnogi misle da ima, pa da ne bi bilo nismo znali, najbolje je doći sa popisom vaših pjesama i čestitki onako, 3 tjedna unaprijed, možda mjesec dana, i 90% je radnost da ćete dobiti datum i vrijeme koje želite dobiti. Što se pak termina oglasnika tiče, oni su isti svakog dana, ima ih 4. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati, u 18 sati. Što znači da ćemo još jednom danas čitati vaše uplaćene oglase. E sad, kad smo rešili ovaj službeni dio, odmah da kažem što nas očekuje u novom satu. Spomenuo sam malo drugačiji način rada danas, tako će i biti. Nema čušpeza u 17, zato što od 17 sati imamo baš te jedne famozne čestitke, koje će potrajati tamo do malo iza 20 sati, a mi se onda čujemo u našem večernjem servisu odmah nakon toga i u večernjem čušpezu, što znači da ćete danas imati mogućnost javiti se i opet naručiti neku pjesmu po vašem izboru, no tek nakon 20 sati. Što ne znači da ne možete poslati već sada vaše glazbene želje, da pače, nekih se skupi što više putem SMS-a, WhatsAppa, Vibera i Messengera, pa da onda nakon 20 imamo jedan odličan
1: party u četvrtak, yes.
0: 091-561-662 je tu, pa se javite slobodno, veselim se interakciji kao i svakog dana. Imali smo vesel početak tjedna i utorak i srijedu, pa nek sa stilom bude i ovaj četvrtak. Ako ništa, jednom smo nogom u vikendu, onak polako.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.
0: A za početak novog sata malo domaće popevke.

0: Vijesti dana.
1: U prostorijama poduzetničkog inkubatora u ulici Vladimira Nazora u Ivancu 16. rujna s početkom u 18 sati i 30 minuta održati će se 12. sjednica Gradskog vijeća grada Ivanca. Pred vijećnicima je opsežan dnevni red sa 16 točaka uz aktualni sat. Među najvažnijim temama su financijska izvješća Varkoma, Čistoće, Ivkoma, Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold i poslovna zona Ivanec za prošlu godinu. Na dnevnom redu bit će godišnje izvješće dječjeg vrtića Ivančice, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Ivanca za ovu godinu te izvješća o radu gradonačelnika za prvih 6 mjeseci ove godine. Vijećnici će među ostalim raspravljati i o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, izmjenama odluke o prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Ivančice te dodjeli nekretnine u Jerovcu na korištenje Muzeju planinarstva. Na sjednici će biti podneseno i izvješće mandatne komisije o mirovanju mandata jednog člana gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti njegova zamjenika, koji će potom položiti prisegu. Općina Donja Voća objavila javni poziv za upis djece u obavezni program predškole za pedagošku godinu 2026. i 2027. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a ovaj poziv odnosi se na djecu rođenu od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine. Program će se provoditi u ukupnom trajanju od 250 sati prema naknadno utvrđenom rasporedu. Troškove provedbe programa financira općina Donja Voća, stoga je program za roditelje besplatan. Prijave su moguće sve do 23. rujna slanjem elektroničke pošte na adresu opcina@voca.hr ili osobno u prostorijama općine tijekom radnog vremena. Detaljnije informacije dostupne su na službenom webu općine Donja Voća. Kod stambenih zgrada u Ivanečkom naselju u tijeku su radovi na uređenju novog dječjeg igrališta. Igralište će biti opremljeno s pravama za igru s antistres podlogom, urbanom opremom poput klupskih stolova i koševa te manjom nadstrešnicom. Cijeli će se prostor ograditi panel ogradom, zasadit će se desetak stabala, a uz prometnicu živa ograda od lovor višnje radi zaštite od buke. Radove vrijedne nešto više od 67.000 eura izvodi domaća tvrtka Ivkom. Projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva gotovo 24.500 eura bespovratnih sredstava, dok ostatak iznosa osigurava grad Ivanec. Poslovna zona Ivanec DOO u sklopu EU projekta Bond 3 uputila je poziv zainteresiranima, osobito mladim poduzetnicima, da se prijave na besplatne radionice o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. Edukacije će voditi stručnjak Vedran Antoljak u poduzetničkom inkubatoru Ivanec. Polaznici će kroz praktične vježbe naučiti kako koristiti ChatGPT i druge AI alate za izradu dokumenata, automatizaciju poslova, marketing i donošenje poslovnih odluka. Prva radionica održat će se u srijedu 23. rujna od 17 sati. Broj mjesta ograničen je na 25 polaznika, a sudionici trebaju ponijeti vlastito prijenosno računalo. Prijave za prvu radionicu otvorene su do 18. rujna putem e-maila projektni.ured@ivanec.hr ili putem Google obrasca na mrežnim stranicama poslovne zone Ivanec. Prvog dana nove školske godine, koja je počela 7. rujna, u školske klupe u osnovnim školama na području grada Lepoglave sjeo ukupno 431 učenik, među kojima 51 prvašić. Najviše učenika u novu je školsku godinu krenulo u Lepoglavi, njih 233, od kojih 27 u prvi razred. U osnovnoj školi Izidora Poljaka u Višnjici u školske klupe sjelo 103 učenika, među kojima njih 16 po prvi puta. U osnovnoj školi Ivana Rangera, zajedno s područnim odjelom Žarovnica, s početkom nove školske godine je 95 učenika, od kojih 8 prvašića. Prvog dana nove školske godine u svim je školama za prvašiće je priređen prigodan program tijekom kojeg su im dobrodošlicu poželjeli njihovi budući učitelji i ravnatelji, a potporu im je pružio i gradonačelnik Željko Šoštarić i predsjednik gradskog vijeća Robert Dukarić. Od 11. do 13. rujna u Gudovcu se održava 33. jesenski bjelovarski sajam. Na ovogodišnjem sajmu predstavit će se brojni domaći i inozemni izlagači, a ovogodišnji partner je Varaždinska županija. Središnji dio sajma i ove godine državna stočarska izložba, a među brojnim novitetima ističu se atraktivno country selo te prvi sajam zaštite i spašavanja. Posjetitelje očekuju i bogat stručni program, izložbe mehanizacije i gospodarskih vozila, sadržaj za djecu poput mini traktorijade te nezaobilaznih obilazna gastro ponuda. Sajam je otvoren od 9 do 18 sati. Cijena ulaznice za odrasle iznosi 7 eura, dok je za djecu, umirovljenike i osobe s invaliditetom ulaz 5 eura. Općina Sračenec od 24. do 26. rujna slavi svoj dan uz trodnevni glazbeni program na prostoru šatora kod nogometnog igrališta. Proslavu u četvrtak otvaraju Aleksandar Sofronijević i njegov orkestar, u petak nastupaju Srebrna krila i Mladen Grdović, dok je subotnja završnica rezervirana za Nikolu Rokvića i Anu Bekutu. Ulaznice za četvrtak i petak dostupne su po cijeni od 23 eura, dok ulaznica za subotnji program iznosi 34 eura i 50 centi. Organizatori pozivaju sve mještane i goste iz okolnih krajeva da se pridruže trodnevnom slavlju i uživaju u dobroj zabavi. Općina Cestica bogatim programom obilježava svoj dan. Događanja uz dan općine započela su prošlog vikenda, a nastavljaju se i u narednim danima. Posebno svečano bit će sutra, kada će se održati svečana sjednica općinskog vijeća, i to s početkom u 18 sati u kulturnom centru Cestica. Nakon sjednice slijedi glazbeni program u šatoru iza osnovne škole uz nastup benda Sedef, a nakon njih i legendarnog Miroslava Škore. Subota, druga večer, rezervirana je za vrhunsku tamborašku atmosferu i zabavu do kasnih uz bosutske bečare. A spomenimo i kako će u sklopu projekta Enoturizam istog dana na košarkaškom igralištu osnovne škole Cestica održati vinske strasti. Obilježavanje dana općine Cestica završava u ponedjeljak 14. rujna svetom misom u crkvi Uzvišenja Svetoga križa u Radovcu u 11 sati. Još samo do sutra otvoren je javni poziv općine Klenovnik za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine u ovoj godini. Javna priznanja općine Klenovnik su povelja počasnog građanina općine Klenovnik, nagrade općine Klenovnik te zahvalnica općine Klenovnik. Prijedlozi kandidata za dobivanje javnih priznanja mogu se dostaviti, dakle, još samo sutra, i to povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Klenovnik poštom na općinsku adresu. Detalji javnog poziva dostupni su na web stranici općine. U Zagrebu, sjedištu Hrvatskih voda, svečano je obilježena iznimno značajna obljetnica hrvatskog vodnog gospodarstva, punih 150 godina organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj. Središnji svečani događaj okupio je brojne visoke uzvanike, partnere, stručnjake i predstavnike javnog života. A svečanost je kao predstavnik Varaždinske županije nazočio predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić. Ova značajna obljetnica bila je prigoda za naglašavanje važnosti kontinuiranog i strateškog partnerstva između Hrvatskih voda i Varaždinske županije, koje se očituje kroz opsežna ulaganja u obranu od poplava, sigurnost prometa i zaštitu okoliša. Zbog najavljenog lošeg vremena, plesna radionica salse, koja je trebala biti održana sutra 11. rujna u gradskom parku u Ivancu, prebačena je na subotu. Sve ostalo ostaje prema planu. Radionica kod paviljona u gradskom parku počinje u 20 sati, a od 21 do 23 sata održat će se plesnjak za sve zainteresirane. Polaznike će i ovoga puta kroz osnovne plesne korake i okrete voditi treneri plesnog kluba Takt iz Varaždina na čelu s predsjednikom Igorom Šalamunom, nakon čega slijedi ples uz afro-karipske ritmove. Dobrodošli su svi, od početnika do onih koji jednostavno žele provesti zabavnu večer uz glazbu i ples. Subotnjom radionicom ujedno završava ciklus plesnih radionica koje grad Ivanec, na prijedlog građana, provodi u sklopu participativnog proračuna. Učenici srednje škole Ivanec nagrađeni su četverodnevnim hodočašćem u Italiju za osvojeno treće mjesto na biskupijskom natjecanju vjeronaučne olimpijade u protekloj školskoj godini. Tara Rušec, Vanessa Marković, Paula Lukavski i Nikola Kutnjak u pratnji mentorice sestre Laure Cukar od 30. kolovoza do 2. rujna boravili su u Italiji zajedno s ostalim najuspješnijim osnovnoškolcima i srednjoškolcima Varaždinske biskupije. Hodočašće je organizirano povodom 800. obljetnice smrti Svetog Franje Asiškog, a mladi Ivančani posjetili su Kašu, Asic i Padovu. Uz duhovno vodstvo veličasnog Mišela Kovačevića, učenici su obišli mjesta povezana sa životom svetaca: Svete Rite, Franje Asiškog, Klare, Ante Padovanskog, Leopolda Bogdana Mandića te mladog blaženika Karla Akutisa. Ovo putovanje bilo je vrijedno iskustvo zajedništva, produbljivanja vjere i upoznavanja kršćanske baštine, ali i zaslužena nagrada za trud i izvrstan rezultat ivanečkih srednjoškolaca.
0: Sport.
1: Poznati su gotovo svi sudionici osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa, a senzaciju dana priredila je sisačka Segesta. Prvoligaš Osijek ispao je iz kupa nakon poraza u Sisku s 3-1. Ostali prvoligaši opravdali su uloge favorita. Dinamo je u Ivankovu razbio Bedem s 4-0 uz po dva gola Prevljaka i Ivanušeca, te u osmini finala ide na Vukovar. Hajduk je još u utorak teškom mukom s 2-0 slavio protiv Vardarca i u sljedećoj fazi ide na noge Slavoniji u Požegu. Prolazak su rutinski odradili i Slaven Belupo s 5-0 protiv Dragovoljca, Varaždin s 4-0 protiv Zagore, Istra s 5-0 protiv Zagorca, te Lokomotiva s 2-0 protiv Tomislava. Gorica se izvukla tek u produžecima protiv Uskoka s 3-1. U ostalim susretima Rudeš je s 3-2 izbacio Koprivnicu, Mladost iz Ždralova je nakon Lutrije 11 teraca izbacila Orijent, dok je Neretva prošla bez borbe zbog odustajanja Šibenika. Preostala tri putnika u osminu finala doznat ćemo za tjedan dana. Mirta Obelić, Tajana Koščak i Valentino Florjanić iz Savate boksačkog kluba Omega Varaždin nastupat će za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu za seniore u Savate boksu u disciplini ASO. Natjecanje se održava u Francuskoj do 12. rujna. Tajani Koščak i Valentino Florjaniću, višestrukim osvajačima medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima, ovo je nastavak uspješnog niza, dok mladoj Mirti Obelić predstoji debitanski nastup na svjetskoj sceni. Iz kluba poručuje kako su reprezentativci pod vodstvom glavnog trenera Miljenka Rožmarića odradili vrhunske pripreme te spremni i motivirani ulaze u borbu za medalje. Utakmicama trećeg kola danas se nastavlja natjecanje Lige veterana Županijskog nogometnog saveza Varaždin skupine Zapad. Ivančica je u Salinovcu s početkom u 17:30 domaćin Podravcu iz Svibovca. U istom terminu Lepoglava je domaćin Slobodi Varaždin, a Budućnost u Vidovcu dočekuje Rudar 47. Po 6 bodova su nakon dva kola sakupili Kneginec, Hrašćica i Ivančica, 3 ih ima Lepoglava, a Rudar 47 je još bez bodova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno oblačno i svježe, a mjestimica može biti i kiše, osobito krajem dana i u noći. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka od 16 do 20 celzijevih stupnjeva. Petak nam donosi pretežno oblačno i svježe vrijeme, povremeno s kišom i pljuskovima, češće u prvom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna između 15 i 19 celzijevih stupnjeva. Za vikend onda očekujemo većinom suho, djelomično sunčano i danju ponovno malo toplije vrijeme.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremili Kristinka Raška, Erika Krbot i Borna Stipović.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciju Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
5: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram Podravku.
6: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
7: Rješenje je MVV potrošački kredit.
6: A kako to moram realizirati?
7: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
6: A na koliko rata je taj kredit?
7: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
6: I onda?
7: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
9: Poslije podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipa.

0: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala.
1: Prelog glavna 68.
0: Prozor bi ti otpirala.
1: Vnuk produkt.
0: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigar u Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Prometni info.
5: Ovako, dame i gospodo, vozilo u kvaru na 27. km između Čorova, Karlovac i Jasebarsko u smjeru ZGA, tamo se vozi jednom trakom 80 na sat, a kolona je duga oko 5 km. Jednako tako, kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni skliski u većini Lijepe naše. Ako idete putem Like, tamo su mogući i odroni, a u priobalju puše jak vjetar. Neovisno o tome gdje ste, budite pametni, vozite polako, poštujte prometne propise. Vaš omiljeni sjeverni FM želi vam sretan i siguran put.

0: Najbolja glazba. Tebe bi se pancijeli 8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Tako je, zna se gdje je najbolja zabava svakog poslje podneva i ne samo poslje podneva, nego i tokom jutra, ali danas smo u nešto malo izmijenjenom sastavu. O čemu se to što radi, pitate se. E pa, za one koji su se uključili nešto kasnije, nigdje ne kasnite, točni ste. Ono što nas čeka u poslje podnevu danas, od 17 sati pa sve do 20 sati, su čestitke. A mi se onda čujemo nakon 20 u našem večernjem servisu, a potom i u velikom večernjem čušpezu. Što znači da će danas ipak imati šansu javiti se putem i poziva i putem SMS-a, ali tek nakon 20 sati, pa čisto da se zna. Vidim da su stigle neke glazbene želje, možete ih poslati da pače, ali njima se bavimo nakon 20. 091-561-6622 su tu. SMS, WhatsApp, Viber i Messenger isto tako, to su putevi do našeg etera, pa slobodno dojavite pokoju glazbenu ili ih sačuvajte, pa ćete ih slati nakon 20, to ostavljam vama. Želim vam ugodno i lijepo popodne u Sjeverni FM. Pojačite, uživajte. Od 17. čestitke koje su jako, jako lijepe. Ima puno pjesama raznih. Jedan odličan mešung. Jedan čušpajs koji dosljedno zamjenjuje naš čušpajs. Obično ide od 17. Svako će naći nešto za sebe, tako da ne idite nikud. Ne idite nikud, pa se ponovno čujemo nakon 20 sati. A evo nas u veselom ritmu pišemo dalje. Evo noći, evo ludila.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
2: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042 505 606 ili na marketing@sjeverni.fm.
3: Volite automobile, znate sve posao, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni? AMS Automoto Service širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099 754 0214.

0: 42.240 Ivanec uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Poslovni oglasi.
2: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92.8 MHz.

Magdaleni Županić i Marku Stipanoviću, sretan dan vjenčanja i neka vaša ljubavna priča traje vječno. Puno sreće u braku, žele vam roditelji Ivanka i Mladen.

Dragoj unuci Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću sretan dan vjenčanja te puno zdravlja, zajedničke sreće i Božjeg blagoslova želi baka Veronika.

Od danas imaš novog čuvara, ali zapamti da tvoja braća i dalje čuvaju tvoja leđa. Sretan dan vjenčanja Magdaleni Županić i zaručniku Marku žele brat Petar i sestra Helena.

0: Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja dragoj i voljenoj sestrični Magdaleni Županić sa zaručnikom Markom Stipanovićem. Volite se i budite uvijek jedno drugome najveća podrška i snaga. Žele vam od srca David, Ana, Martina i Daniel Erdec.
1: Prije tebe znaj.

0: Rezervacija 8 MHz, Sjeverni FM.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meichentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meichentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meichen-tech.hr. Meichentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i so smjehova čeka.
4: Prsa, pileća svježa, cekin, 4,99 eura za kilogram. Salate od tune in salatisime, 160 grama, 2,29 eura. Kava Barcafe, 500 grama, 7,79 eura. Gel za tuširanje Old Spice, 1 litra, razne vrste, 5,99 eura. WC papir, ceva breskva, 8 rola, 3 sloja, 2,59 eura. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays, slani ili paprika, 130 grama, 1 euro i 29 centi. Šampon Palmolive, 350 ml, razne vrste, 1 euro 49 centi. Deterđent Ariel MS za 80 pranja, 17 euro i 49 centi. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
5: Branka, 100% najjeftinija.
6: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
7: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
6: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
7: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
6: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Iskrene čestitke povodom vjenčanja sestrični Magdaleni i zaručniku Marku Stipanoviću žele Dora, Filip, Teja, Ivana i Marko Šantalap.

Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja dragoj i voljenoj sestrični Magdaleni Županić sa zaručnikom Markom Stipanovićem. Volite se i budite uvijek jedno drugome najveća podrška i snaga. Žele vam od srca David, Ana, Martina i Daniel Erdec.

Magdaleni Županić i Marku Stipanoviću, sretan dan vjenčanja i neka vaša ljubavna priča traje vječno. Puno sreće u braku, žele vam roditelji Ivanka i Mladen.

Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja dragoj i voljenoj sestrični Magdaleni Županić sa zaručnikom Markom Stipanovićem. Volite se i budite uvijek jedno drugome najveća podrška i snaga. Žele vam od srca David, Ana, Martina i Daniel Erdec.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
1: Svinjska lopatica 3,19 € za kilogram. Čvarci 200 grama ave 3,39 €. Salama tirolska 400 grama pivac 1,99 €. Krumpir 5 kg domaći 1,99 €. Salata kristal 49 € za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: 100% najjeftinija.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj kćeri Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću, sretan dan vjenčanja uz želju da vas prati mir, ljubav i radost. Želi tata Mladen.

Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja dragoj i voljenoj sestrični Magdaleni Županić sa zaručnikom Markom Stipanovićem. Volite se i budite uvijek jedno drugome najveća podrška i snaga. Žele vam od srca David, Ana, Martina i Daniel Erdec.

Dragoj kćeri Magdaleni Županić, neka Božji blagoslov prati tebe i tvog zaručnika na svakom koraku zajedničkog života. Želi ti mama Ivanka.

0: FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedno izdanje oglasnika i u ovom izdanju

0: Oglasnika bit će tu informacije vezane uz oglašavanje. Uplata oglasa, čestitaka, želje i pozdrava moguća je svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati. Potražite nas u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu ili zovite na 042 505 606. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati e-mailom na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. I samo podsjetnik da subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primamo čestitke ni oglase. A više detalja informacija je uvijek dostupno i na broju 042 505 606. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a i emisiju čestitaka, želja i pozdrava.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja dragoj i voljenoj sestrični Magdaleni Županić sa zaručnikom Markom Stipanovićem. Volite se i budite uvijek jedno drugome najveća podrška i snaga. Žele vam od srca David, Ana, Martina i Daniel Erdec.

Dragoj unuci Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću sretan dan vjenčanja te puno zdravlja, zajedničke sreće i Božjeg blagoslova želi baka Veronika.

čestitke povodom dana vjenčanja dragoj i voljenoj sestrični Magdaleni Županić sa zaručnikom Markom Stipanovićem. Volite se i budite uvijek jedno drugome najveća podrška i snaga. Žele vam od srca David, Ana, Martina i Daniel Erdec.

Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja dragoj i voljenoj sestrični Magdaleni Županić sa zaručnikom Markom Stipanovićem. Volite se i budite uvijek jedno drugome najveća podrška i snaga. Žele vam od srca David, Ana, Martina i Daniel Erdec.

Od danas imaš novog čuvara, ali zapamti da tvoja braća i dalje čuvaju tvoja leđa. Sretan dan vjenčanja Magdaleni Županić i zaručniku Marku žele brat Petar i sestra Helena. Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja dragoj i voljenoj sestrični Magdaleni Županić sa zaručnikom Markom Stipanovićem. Volite se i budite uvijek jedno drugome najveća podrška i snaga. Žele vam od srca David, Ana, Martina i Daniel Erdec.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune insalatissime 160 grama 2,29 €. Kava Barcafe 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir Ceva Breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Iskrene čestitke povodom vjenčanja sestrični Magdaleni i zaručniku Marku Stipanoviću žele Dora, Filip, Teja, Ivana i Marko Šantalap.

Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja dragoj i voljenoj sestrični Magdaleni Županić sa zaručnikom Markom Stipanovićem. Volite se i budite uvijek jedno drugome najveća podrška i snaga. Žele vam od srca David, Ana, Martina i Daniel Erdec.

Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Magdaleni Županić i Marku Stipanoviću, sretan dan vjenčanja i neka vaša ljubavna priča traje vječno. Puno sreće u braku, žele vam roditelji Ivanka i Mladen.

Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja dragoj i voljenoj sestrični Magdaleni Županić sa zaručnikom Markom Stipanovićem. Volite se i budite uvijek jedno drugome najveća podrška i snaga. Žele vam od srca David, Ana, Martina i Daniel Erdec.

Dragoj unuci Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću sretan dan vjenčanja te puno zdravlja, zajedničke sreće i Božjeg blagoslova želi baka Veronika.

Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja dragoj i voljenoj sestrični Magdaleni Županić sa zaručnikom Markom Stipanovićem. Volite se i budite uvijek jedno drugome najveća podrška i snaga. Žele vam od srca David, Ana, Martina i Daniel Erdec.

0: Trajte tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Servis, Šri Ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375.
3: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Od danas imaš novog čuvara, ali zapamti da tvoja braća i dalje čuvaju tvoja leđa. Sretan dan vjenčanja Magdaleni Županić i zaručniku Marku žele brat Petar i sestra Helena. Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja dragoj i voljenoj sestrični Magdaleni Županić sa zaručnikom Markom Stipanovićem. Volite se i budite uvijek jedno drugome najveća podrška i snaga. Žele vam od srca David, Ana, Martina i Daniel Erdec.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. U Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Gradsko vijeće grada Ivanca zasjeda 16. rujna. Gradski vijećnici u srijedu raspravljaju u 16 točaka, uključujući izvješća gradskih tvrtki, polugodišnji proračun i potpore u poljoprivredi. U tijeku je izgradnja dječjeg igrališta s antistres podlogom i urbanom opremom vrijedna više od 67.000 eura. Poslovna zona Ivanec organizira radionicu o primjeni umjetne inteligencije u poslovanju, a prijave traju do 18. rujna. Plesna radionica salse prebačena na subotu zbog lošeg vremena. Radionica salse i plesnjak u Ivanečkom parku održat će se u subotu od 20 sati. Za osvojeno treće mjesto na vjeronaučnoj olimpijadi učenici srednje škole Ivanec nagrađeni su putovanjem u Kašu, Asiz i Padovu. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. U subotu se na Bajeru Barutana održava ribolovno natjecanje, zbog čega će od 14 do 19 sati dio obale biti zatvoren. U trećem kolu veterani Ivančica od 17 sati i 30 minuta u Salinovcu dočekuju Podravac, dok Lepoglava igra protiv Slobode. 19 sati i 15 minuta. Dobro vam večer, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu pripremili su Kristinka Raškaj, Erika Krbot i Borna Stipetić, a kroz sam Ivanečki dnevnik vodit će vas Erika Krbot. Kao i svakog dana, vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte što više informacija. Još jednom, dobro vam večer.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U prostorijama poduzetničkog inkubatora u ulici Vladimira Nazora u Ivancu 16. rujna s početkom u 18 sati i 30 minuta održati će se 12. sjednica Gradskog vijeća grada Ivanca. Pred vijećnicima je opsežan dnevni red sa 16 točaka uz aktualni sat. Među najvažnijim temama su financijska izvješća Varkoma, Čistoće, Ivkoma, Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold i poslovna zona Ivanec za prošlu godinu. Na dnevnom redu bit će godišnje izvješće dječjeg vrtića Ivančice, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Ivanca za ovu godinu te izvješće o radu gradonačelnika za prvih 6 mjeseci ove godine. Vijećnici će među ostalim raspravljati i o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, izmjenama odluke o prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Ivančice te dodjeli nekretnine u Jerovcu na korištenje Muzeju planinarstva. Na sjednici će biti podneseno i izvješće mandatne komisije o mirovanju mandata jednog člana gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti njegova zamjenika, koji će potom položiti prisegu. Kod stambenih zgrada u Ivanečkom naselju u tijeku su radovi na uređenju novog dječjeg igrališta. Igralište će biti opremljeno spravama za igru s antistres podlogom, urbanom opremom poput klupskih stolova i koševa te manjom nadstrešnicom. Cijeli će se prostor ograditi panel ogradom, zasadit će se desetak stabala, a uz prometnicu živa ograda od lovor višnje radi zaštite od buke. Radove vrijedne nešto više od 67.000 eura izvodi domaća tvrtka Ivkom. Projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva s gotovo 24.500 eura bespovratnih sredstava, dok ostatak iznosa osigurava grad Ivanec. Poslovna zona Ivanec DOO u sklopu EU projekta Bond 3 uputila je poziv zainteresiranima, osobito mladim poduzetnicima, da se prijave na besplatne radionice o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. Edukacije će voditi stručnjak Vedran Antoljak u poduzetničkom inkubatoru Ivanec. Polaznici će kroz praktične vježbe naučiti kako koristiti ChatGPT i druge AI alate za izradu dokumenata, automatizaciju poslova, marketing i donošenje poslovnih odluka. Prva radionica održat će se u srijedu 23. rujna od 17 sati. Broj mjesta ograničen je na 25 polaznika, a sudionici trebaju ponijeti vlastito prijenosno računalo. Prijave za prvu radionicu otvorene su do 18. rujna putem e-maila projektni.ured@ivanec.hr ili putem Google obrasca na mrežnim stranicama poslovne zone Ivanec. Zbog najavljenog lošeg vremena, plesna radionica salse koja je trebala biti održana sutra 11. rujna u Gradskom parku u Ivancu prebačena je na subotu. Sve ostalo ostaje prema planu. Radionica kod paviljona u Gradskom parku počinje u 20 sati, a od 21 do 23 sata održat će se plesnjak za sve zainteresirane. Polaznike će i ovoga puta kroz osnovne plesne korake i okrete voditi treneri plesnog kluba Takt iz Varaždina na čelu s predsjednikom Igorom Šalamunom, nakon čega slijedi plesnjak ples uz afro-karipske ritmove. Dobrodošli su svi, od početnika do onih koji jednostavno žele provesti zabavnu večer uz glazbu i ples. Subotnjom radionicom ujedno završava ciklus plesnih radionica koje grad Ivanec, na prijedlog građana, provodi u sklopu participativnog proračuna. Učenici srednje škole Ivanec nagrađeni su četverodnevnim hodočašćem u Italiju za osvojeno treće mjesto na biskupijskom natjecanju vjeronaučne olimpijade u protekloj školskoj godini. Tara Rušec, Vanessa Marković, Paula Lukavski i Nikola Kutnjak u pratnji mentorice sestre Laure Cukar od 30. kolovoza do 2. rujna boravili su u Italiji zajedno s ostalim najuspješnijim osnovnoškolcima i srednjoškolcima Varaždinske biskupije. Hodočašće je organizirano povodom 800. obljetnice smrti Svetog Franje Asiškog, a mladi Ivančani posjetili su Kašu, Asic i Padovu. Uz duhovno vodstvo velečasnog Mišela Kovačevića učenici su obišli mjesta povezana sa životom svetaca: Svete Rite, Franje Asiškog, Klare, Ante Padovanskog, Leopolda Bogdana Mandića te mladog blaženika Karla Akutisa. Ovo putovanje bilo je vrijedno iskustvo zajedništva, produbljivanja vjere i upoznavanja kršćanske baštine, ali i zaslužena nagrada za trud i izvrstan rezultat ivanečkih srednjoškolaca.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Utakmicama trećeg kola danas se nastavlja natjecanje Lige veterana Županijskog nogometnog saveza Varaždin skupine Zapad. Ivančica je u Salinovcu s početkom u 17:30 domaćin Podravcu iz Svibovca. U istom terminu Lepoglava je domaćin Slobodi Varaždin, a Budućnost u Vidovcu dočekuje Rudar 47. Po 6 bodova su nakon 2 kola sakupili Kneginec, Hraščica i Ivančica, 3 ih ima Lepoglava, a Rudar 47 je još bez bodova. Ove subote 12. rujna na Bajeru Barutana održati će se 5. kolo Patuljan lige. Prijave su moguće na dan turnira do 14:30, nakon čega slijedi priprema i izvlačenje pozicija, a početak natjecanja zakazano je u 16:00 u trajanju do 19:00. Nakon završetka uslijedit će vaganje ulova, zatim objava rezultata uz dodjelu nagrada za prva 3 mjesta. Donacija za sudjelovanje iznosi 10 eura, a u slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja kontakt broj je 091 57 2 9032. Zbog održavanja natjecanja u periodu od 14:00 do 19:00 na Bajeru Barutana uz stranu pruge bit će zabranjen ribolov.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Petak nam donosi pretežno oblačno i svježe vrijeme, povremeno s kišom i pljuskovima, češće u prvom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna između 15 i 19 celzijevih stupnjeva. Za vikend onda očekujemo većinom suho, djelomično sunčano i danju ponovno malo toplije vrijeme.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 9, subotom od 8 do 12, ili nazovite

Велика сніження još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja dragoj i voljenoj sestrični Magdaleni Županić sa zaručnikom Markom Stipanovićem. Volite se i budite uvijek jedno drugome najveća podrška i snaga. Žele vam od srca David, Ana, Martina i Daniel Erdec.

0: iskrene čestitke povodom vjenčanja sestrični Magdaleni i zaručniku Marku Stipanoviću žele Dora, Filip, Teja, Ivana i Marko Šantalap.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Magdaleni Županić i Marku Stipanoviću, sretan dan vjenčanja i neka vaša ljubavna priča traje vječno. Puno sreće u braku, žele vam roditelji Ivanka i Mladen.

Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja dragoj i voljenoj sestrični Magdaleni Županić sa zaručnikom Markom Stipanovićem. Volite se i budite uvijek jedno drugome najveća podrška i snaga. Žele vam od srca David, Ana, Martina i Daniel Erdo.

0: FM.
1: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
4: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Dragoj kćeri Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću, sretan dan vjenčanja. Uz želju da vas prati mir, ljubav i radost, želi tata Mladen.

dragoj kćeri Magdaleni Županić, neka Božji blagoslov prati tebe i tvog zaručnika na svakom koraku zajedničkog života. Želi ti mama Ivanka.

Dragoj unuci Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću sretan dan vjenčanja te puno zdravlja, zajedničke sreće i Božjeg blagoslova želi baka Veronika.

Iskrene čestitke povodom vjenčanja sestrični Magdaleni i zaručniku Marku Stipanoviću žele Dora, Filip, Teja, Ivana i Marko Šantalap.

Iskrene čestitke povodom dana vjenčanja dragoj i voljenoj sestrični Magdaleni Županić sa zaručnikom Markom Stipanovićem. Volite se i budite uvijek jedno drugome najveća podrška i snaga. Žele vam od srca David, Ana, Martina i Daniel Erdec.

0: sretan brak nećakinji Magdaleni Županić i zaručniku Marku Stipanoviću žele teta Nada i tećin Ivan Šantalab.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar, donesite sebe meni na dan.

Iskrene čestitke povodom vjenčanja sestrični Magdaleni i zaručniku Marku Stipanoviću žele Dora, Filip, Teja, Ivana i Marko Šantalap.

0: Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjenova čeka.
2: Prsa, pileća svježa, cekin, 4,99 € za kilogram. Salate od tune Insalatissime, 160 grama, 2,29 €. Kava Barcafe, 500 grama, 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice, 1 litra, razne vrste, 5,99 €. WC papir, ceva breskva, 8 rola, 3 sloja, 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays, slani ili paprika, 130 grama, 1,29 €. Šampon Palmolive, 350 ml, razne vrste, 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja, 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: Slušamo gazde, snaša kao snaša, dobro večer.
1: Lice, drago lasti osmijeh, oči zavodi sve.
0: Za nekoliko sekundica idemo po svežu dozu informacija, a onda ćete čuti što dalje. Bližimo se našom velikom večernjem čušpajzu.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Odmah na početku, ljudi moji, podsjetnik da se možete javiti uz vaše glazbene želje za naš veliki večernji čušpajz u 8:30 i to na 091-561-6622. Tu su isto tako WhatsApp, Viber i Messenger uz klasičan SMS, pa slobodno pošaljite na svaku aplikaciju po jednu glazbenu željicu da vam uljepšam ovaj četvrtak. Petak samo što nije, vikend je još bliže, svakim satom sve smo bliži omiljenom dijelu tjedna. No, odmah za početak ajmo čuti ko će nam biti bez struje ovog petka. Kaže ovako, Klenovnik, Jerovec, Žarovnica, Kamničko Podgorje, dijelovi naselja, bit će sutra bez struje od 3:45 do 15. Zatim dio Ivanca od 9 do 14. Jednako tako Donje Makovišće, dio naselja od 8:30 do 11 ujutro. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i ivanec.com, pa slobodno bacite oko u neko doba. A sjetite se i da nije pametno za doba kad se radovi izvode motati se puno oko kablova, struje i sličnog. Poštujmo zajedno struju, da to tako kažem. Koliko vidim po pitanju prometne situacije, sve je čisto, sve je okej. Kiša djelomično ometa putove, ali više prema jugu nego kod nas, bit će još tokom ove noći. A sve detalje vezane za prognozu čućemo od Kikija, pa Kiki, izvoli reći riječ.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno oblačno i svježe, a mjestimica može biti i kiše, osobito krajem dana i u noći. Petak nam donosi pretežno oblačno i svježe vrijeme, povremeno s kišom i pljuskovima, češće u prvom dijelu dana. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna između 15 i 19 celzijevih stupnjeva. Za vikend onda očekujemo većinom suho, djelomično sunčano i danju ponovno malo toplije vrijeme.
0: Ok, ljudi moji, ajmo mi malo u svijet marketinga, nakon toga malo mjuze. Onda se čujemo u našem velikom večernjem čušpajzu odmah na početku otvoriću linije, pa budite uz vaše mobitele.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i Soskenova žeka.
2: Svinjska lopatica 3,19 € za kilogram. Čvarci 200 grama ave 3,39 €. Salama tirolska 400 grama pivac 1,99 €. Krumpir 5 kg domaći 1,99 €. Salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Idući poziv, halo, halo.
1: Dobro večer, Bona, kak ti?
0: O, pa dobro večer, ja sam odlično, kak ste mi vi?
1: Pa evo, dobro sam, ide pomalo, bio sam kod nekih prijatelja, sad su došli slušati Sjeverni FM i tak. Kak si ti, kak Erika, kak ostala kompanija, kak dobro ti pogorja?
0: Ma svi su fenomenalno, možda ih budete još čuli, tek smo počeli, idemo polako, poziv po poziv.
1: Da, istina, evo ovak, možeš mi pustiti meni od opće opaznosti mjesečar?
0: Može, bude.
1: E, ovak, Bona, lijepo pozdravljam tebe, pozdravljam Eriku, pozdravljam Kristinku, pozdravljam Armiru, pozdravljam Dragu iz Novaka, pozdravljam Roberta iz Podgorja i vas u studiju reću, vidimo se, care,
0: bok. Hvala, bok, bok. Eto, tak se to djela, kratko i jasno, svaka čast. Nastavljamo dalje, a vama mali podsjetnik, svi oni koji su eto silom zvali pa su stali, hoće me danas ovo rime, nemojte stati, zovite opet 505-505, ima mjesta. Parti tek počinje. Idemo dalje, halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Večer.
2: Da može od Leo dan po dan.
0: Dan po dan. Može, bude.
2: Puno hvala, lijep pozdrav. Svakom.
0: Laku noć, bok, bok. Tvoje lice, duša, tijelo, sve je bijelo, bijelo. Ko nam je dalje? Halo, halo.
3: Dobar večer, Bora.
0: O, Roberte, večer, večer.
3: Kako smo?
0: Mogu vam reći da ovako, pasila mi ova kiša koja pada ovih dana, padat će i sutra, tak da jako veselo. Kak ste vi?
3: Pa isto, kak ste ti.
0: I vama paše kiša, vi ste mokri čovjek isto kao ja, to je to.
3: Tako je. Pa mora neko biti mokri, ne vem da se biti svi na sluši.
0: Novi svi poljeti bi se ovoga sunčili, a mi se baš volimo namočiti onak po kiši, to je lepo.
3: Tako je. Pa treba biti.
0: Mm-hmm. Koju ćemo danas za vas? Pa,
3: ja bi pjesmu od Dreleta i Šamara.
0: To nisam niti ja jako dugo čul, a sad ću vidjeti koliko točno. Pazite sad ovo, od veljače ove godine, od veljače.
3: A znaš kada je to naručiv?
0: Pa sigurno vi.
3: Hvala Bogu.
0: Pa eto, svaka čast, ona nek bude više tako Dreleta.
3: Tako je. Nek se ljude vesele.
0: Mm-hmm.
3: I može još jedno za, samo za tri dame na sredinu moj celinu.
0: Mhm.
3: Jedna je lijepa prigoda, pjesmica Kristinka.
0: O, može, ako sluša, sad se onak lagano crveni, znate ono.
3: A pa, ja mislim da ne.
0: A nikad ne znaš, evo, ja sam dodao, bude.
3: Vaše, lijepa zgodna dama je, svaka je čast.
0: Eto, slažem se, je istina.
3: A, vidio sam, ja kad sam sad, prije mjesec dana, vam se bila na prozoru.
0: Aha, znači nije se uspjela sakriti Robertovom pogledu, svaka on čas, sve vidite.
3: Nema šanse. Svaka je lijepa da vam ne mre povijeći zbira.
0: Je, istina.
3: Lijepo, zdravio. Bistinko, Eriku, Bornu, Almiru, drago za moja kresnjiva zaražena. I sve slušatelje, i slušateljice Sevenog, jer ima i Iveka iz Ivanca.
0: Logično, ništa bez Iveka, Ivek iz Ivanca ima logike. Roberte, čujemo se, hvala vam, laku noć.
3: Bog.
0: E, sad su se linije opet malo pročistile, pa slobodno, oni koji su pokušavali, pokušate opet. Ima mjesta 505-505, a za one koji su srameći, tu je 091-561-6622, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, navali narode, da se popuni naša lista sa vašom glazbom. Evo, bit ću tu još nekoliko minutica, da ispunim vaše glazbene želje putem poziva. To je, znate, najlakši način da čujete vašu pjesmu. Kad mi vrstimo naš SMS jubok, ko zna u koje doba noći će to ići. Zato je najbolji način nazvati, da čujem vaše lijepe glasove. 505-505, ispred dodate 042. Nek si prokleta, nije mene dušo ubilo. Idući poziv, halo, halo.
4: Dobro večer.
0: Večer.
4: Evo, samo za moonshinere iz Klenovnika, može, prodiđi Firestarter.
0: Bog me, sad sam je pogodili, skoro velim da se vrnuli u mladost. Ja sam još mlad, ali može, bude, evo nek, malo ćemo zasvirati.
4: Hvala vam lijepo, pozdrav od Igora.
0: Može, živjeli, Bog.

0: Lijepo, lijepo. Sve što se skupilo za sada koliko vidim. Ajmo malo čuti što ste svi naručili putem SMS-a. No prije toga ćemo se javiti na još jedan poziv koji je upravo pristigao i koji zvoni. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Dobro večer.
1: Dobro večer, ovdje imam.
0: Izvolite, Ivane.
1: Da li može okvir?
0: Koju pjesmu molim vas još jedan put samo?
1: Okvir. Carol.
0: O, Carol, o, može, može, bude.
1: Dobre, ajde, hvala vam.
0: Hvala vam, živim.

0: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Idemo mi čuti ostatak vaših želja kojih se do sada, koliko vidim, skupilo podosta. Zaplakat ćeš od Škendera, pozdrav Danice, hvala vam lijepo, može, bit će na listi. Pa, ovdje, drago iz Novaka, pjesmo Zašto me još voliš. Pozdrav i do meni, kao i prijateljicama Ivani, Romini, Antoni, dečkima iz Belije Njemačke i svim zagorskim večarima. Silente, prije ili kasnije, hvala puno, kaže naša slušateljica. Može li pjesma Nosile, Plaviša Širić od grupe Vox za našeg Roberta, pozdravljaju svim slušateljima Sjevernog FM-a. Zatim, dobra večer Borna, molim pjesmu Godina previše, a života premalo od Škore. Lijepi pozdrav vama i kolegicama, Robertu, mojoj obitelji i svim slušateljima. Ugodnu laku noć želi Ljiljana, hvala vam puno. Pa, još jedan Škender, sve me još na tebe podsjeća. Može li zatim jedna unučica, Neno Gaves, Blaže u potpisu, može, bit će na listi. Jel može pjesma Jablan od Plave trave zaborava? E, to je hit, može, dodat ćemo i to. Može li pjesma Kralj izgubljenih stvari, može? Dobar večer Borna, može li pjesma Wonderful Life od Blake-a? Puno hvala, lijepi pozdrav i ugodan ostatak večeri od Vesne, hvala vam lijepo. Zatim za prijatelja Tomislava pjesma Kiše jesenje od prijateljica Tine i Maje, evo, samo za Tomeka. Dobra večer svima, može li pjesma Da li znaš od Požgaja i Fališ mi jako slijepi putici, može? Pa nešto malo laganije, Ivica Šarfezi i Mihaela, može, doći će i to na našu listu, tko nam je dalje? Ivica Plantak, sretno nam sletio u Berlin, dolazimo po tebe, pozdravi studiju od ekipe iz Emdena, pjesma od Zečića, ima li nade za nas? Ima, bit će, samo polako. Može li pjesma Nije u šuldima, sve za naše krobača, ispod gorja pozdravi idu kolegicama, meni, dragi iz Novaka, uvijek u Zivanca i svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a, Robi. Bio je usto romantik. Javila se Janica, kaže ona, može li pjesma Volim Jožeka, može. Počeli su zimski hitovi polako. Bok, može li pjesma Plava žena topla zima? Veli Krešo, može. Za večernji čušpajs, Marko Novosel, kad si kupim mali motorin? Ivane, može.

0: ili to će za sada biti to. Koliko vidim, ako imate još pokoju, ja sam tu, aktivan, dostupan na 091-561-6622. Imate SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa slobodno to koristite maksimalno. Da vam ovaj, na neki način već i početak petka, bude ugodan. Još nekoliko sati petak, da, vrijeme leti u odličnom društvu. U nastavku opću opasnost, a još ću jednom dati šansu za pozive. No, kad čujemo nekoliko pjesama, pa budite tu.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju.

0: Zapitili bi se neki kakva ovo prosta pjesma nije. To je samo gospon Drele.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Ok, ljudi moji, zadnja šansa za pozive da vidim tko je budan, da vidim tko sluša. Tko želi doći na našu listu, nešto malo prije sam žuboksa, još ima mjesta da se odbacite putem poziva. I zato 505505, uvijek se netko nađe, znam da uvijek postoji jedna duša koja misli čekam taj zadnji moment, vrijeme za poziv, pa sad je to doba. Ako se još niste javili, sad je taj moment. Dakle, 505505, a i dalje otvoren 091-561-6622. Pa sad nešto od toga, neka bude vaš izbor.
2: Čujem tambure, tamburice glas, zbogom majko.
0: Evo javila se Anica, kaže, može li od Zečića, nemoj traži da te ne volim, može.
2: Zbogom majko i sestrice, ja ostavljam vas.
0: I jednako tako još jedna željica, može li svakog momka, svaka žena voli, da se svjedok momka, svaka žena voli, ne svakog momka. Vidi se da je smjena još malo pa gotova. Može, Anice, laku noć vama.

0: prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune Insalatissime 160 grama 2,29 €. Kava Barcaffe 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir Ceva Breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Vrućine su stigle, jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 92,8. Borna Stipetić.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027, zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01 kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311 općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi, potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311 u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi, potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv kao i sve ostale detalje samog javnog poziva zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi, potpora i podrška kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

0: VIP Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
2: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tolji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđeni